0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: ארול, אחד.

זה רק נגמר בעוד סתירה. ארול ארול, כל מיני מראות, ריחות, קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל. הוא נתן לשמש

מתמגנת בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי נמשכים חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית בתיווך פקיסטן, במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן, ורמטכ"ל צבאה יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות בין הצדדים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. קודם לכן אמר מקור איראני בכיר כי צומצמו הפערים בין ארצות הברית לאיראן, אף שטרם הושג הסכם. המקור אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצר הורמוז עדיין במחלוקת. הנהגת המפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים בוושינגטון דחתה ברגע האחרון לחודש הבא את ההצבעה על הצעת החלטה שתאלץ את הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה באיראן בהיעדר אישור מהקונגרס. מתחילת השנה חסמו הרפובליקנים שלוש הצעות דומות בזכות הרוב הדחוק שלהם בקונגרס. הפעם הערכה הייתה כי להצעה יש רוב בשל היעדרויות ומחוקקים רפובליקנים שהחליטו להצביע נגד עמדת הנשיא. רק לפני יומיים קידם גם הסנאט החלטה דומה. מדובר בהבעת אי אמון חריגה בנשיא טראמפ, המגיעה גם מצד חברים במפלגתו. נוכח התפרצות הנגיף אבולה באפריקה, ארצות הברית מחמירה את צעדי המניעה ומגבילה את כניסתם של אזרחים אמריקנים השבים מן היבשת. אזרחים שביקרו בשלושת השבועות האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, באוגנדה או בדרום סודן, יורשו להיכנס לארצות הברית רק דרך נמל התעופה דאלאס שבוושינגטון. שם יעברו בדיקות רפואיות קפדניות ותחקור של נציגי המרכז לבקרת מחלות. השבוע אסר הממשל האמריקני את כניסתם של אזרחים זרים הבאים ממדינות אלה. בקונגו מדווחים על כ-700 בני אדם שנדבקו על פי החשד בנגיף, כ-160 מהם מתו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום ומחר התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. הבית של המוזיקה הישראלית.

עוד לא התגלו סימנים ביקום, אם טעית בשביל הצדדי אז לא קרה כלום, תחזור למרכז. מה נפל שם בשביל הצדדי, מה הלך לאיבוד?

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. המגעים בין איראן לארצות הברית. מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים, אף שטרם מושג הסכם. המקור הוסיף כי סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצא הורמוז עדיין במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה כי חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן נמשכים במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן, ורמטכ"ל צבא יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אמש דיווחנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי בישראל מרוצים מכך שהנשיא טראמפ מגדיר את הוצאת האורניום המאושר מאיראן קו אדום במסע ומתן. הנהגת המפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים בוושינגטון דחתה ברגע האחרון לחודש הבא את ההצבעה על הצעת החלטה שתיאלץ את הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה באיראן בהיעדר אישור מהקונגרס. מתחילת השנה חסמו הרפובליקנים שלוש הצעות דומות בזכות הרוב הדחוק שלהם בקונגרס. הפעם הערכה הייתה כי להצעה יש רוב בשל היעדרויות של מחוקקים ובשל מחוקקים רפובליקנים שהחליטו להצביע נגד עמדת הנשיא. רק לפני יומיים קידם גם הסנאט החלטה דומה. מדובר בהבעת אי אמון חריגה בנשיא טראמפ, המגיעה גם מצד חברים במפלגתו. חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטילה ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם ארגון הטרור. בחיזבאללה אומרים כי מדובר בניסיון ללחוץ על ההתנגדות בלבנון ולהרתיע את העם הלבנוני כחלק מתמיכה בתוקפנות הציונית. לא תהיה לכך השפעה על הגורמים שהוטלו נגדם עיצומים או על דרכנו, הודיע ארגון הטרור. את הדברים מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: היום ומחר תהיה התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, חג שמח. היום וב בסיוון תשפ"ו, 22 במאי 2026. כאן רון אסיאל, השעה 7. בכביש החוף ליד מעגן מיכאל נמצא גבר כבן 30 בלא סימני חיים ועל גופו סימני כוויות. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו. במקום הייתה דלקה, אך נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. בדרום לבנון חוסלו שני חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צהל זיהו את שני החשודים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים. הכוחות הפועלים באזור סרקו את המקום ולא יתרו ממצאים המעידים על המצאות חשודים נוספים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטילה ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם הארגון. בחיזבאללה אומרים כי הניסיון הזה ללחוץ על הארגון לא ישפיע על דרכו. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי הוטלו עיצומים גם על שגריר איראן המיועד שהוחלט לגרשו מביירות, על 2 מפקדים בתנועת עמל ועל 2 קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי. המגעים בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים. אם זה סוגיית העשרת האורניום ודרישת איראן לשלוט במצר הורמוז נותרו במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה הלילה כי נמשכים חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן בניסיון לגבש מסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן והרמטכ"ל הפקיסטני יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירון אהרוני. העיתון וושינגטון פוסט דיווח אמש כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל יירוט הטילים ששגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח האמריקנים השתמשו ביותר מ-200 מיירטים של מערכת פאד כמחצית מן המלאי, וכן שגרו עוד כ-100 מיירטים מסוגים אחרים. לעומתם, ישראל שגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בעריכת אהרון פררה.

0: הזאת. כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על חוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אז, אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע?
1: נכון. ברגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
0: בטח. זה ממש המקום לזה.
1: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש שנה, בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח, אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים, כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
0: כן.
1: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד. כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
0: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
1: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
0: כן.
1: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך. וכולי וכולי.
0: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי או בני נוער, או אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
1: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
0: ממש.
1: כן, אני מפלץ את הסושיאל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.

0: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
1: כן.
0: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת, ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
1: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
0: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
1: כן.
0: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן? ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה. מאוד לא פשוט.
1: נכון. ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא. כלומר, אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים. אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי. איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד?
0: מעולה. אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע, כמה שיותר דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו, כן? הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה,
1: כן.
0: או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
1: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
0: נכון.
1: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
0: תודה רבה דניאל, יום טוב.
1: יום טוב. כן, הסיפור הזה הוא נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, לקחת רקמות אשך מילד בן 10 שחלה בסרטן ועומד לעבור טיפולי כימותרפיה, להקפיא אותן ליותר מ-15 שנה ולהשתיל לו אותן בחזרה בבגרותו כדי לאפשר לו להיות אבא. אבל זה מה שעשו ממש לאחרונה, לראשונה בהיסטוריה בבלגיה. מה המשמעות המעשית של ההצלחה הזאת, ועד כמה אנחנו רחוקים מהיום שבו הטיפול הזה יהפוך לסטנדרט רפואי? איתנו דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז אולי רגע תצללי איתנו לאיך הדבר הזה עובד, כי זה נשמע מאוד מאוד מורכב.
2: אז קודם כל זה באמת מהפכני, כמו שאמרת.
1: כן.
2: צריך לדעת שבערך באירופה 14,000 ילדים מובחנים עם מחלה לפני גיל הפוריות שדורשת טיפול כימותרפי. ובשליש מהם הם לא היו פוריים. כלומר, הם הגיעו, הם התבגרו, הם יחלימו מהמחלה, ב-80% הם יחלימו מהמחלה, אבל שליש מהם לא יוכלו להביא ילדים מהזרע שלהם.
1: אנחנו מדברות רק על בנים.
2: אנחנו מדברות על בנים.
1: כן.
2: כן. יש טכנולוגיה דומה גם לנשים, אבל נראה לי זה ליום אחר.
1: כן, כן. זה מספיק מורכב הנושא שיש לנו פה, אנחנו לא... אוקיי.
2: אז בדרך כלל אנחנו מדברים על בגברים, שימור פוריות הוא יחסית פשוט, אנחנו יכולים לאסוף זרע, או מפלטה, או מניתוח מינימלי שאנחנו יכולים לאסוף ולשמור את הזרע. הבעיה, כשאנחנו צריכים לשמור פוריות אצל ילדים שלא הגיעו להתבגרות המינית. ושם אין זרע בוגר, ולכן אין לנו אפשרות בעצם לשמור את הפוריות שלהם היום.
1: כן.
2: ובמצב הזה, מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שעשו בעבודה הזו פעם ראשונה, לקחו רקמת אשך, הקפיאו אותה, כעבור כ-15 שנה, אחרי שהילד החלים מהמחלה, ורצה להקים משפחה, הם השתילו בחזרה את הרקמה, הם המתינו בערך כשנה, אחר כך הם עשו ניתוח חוזר, וראו ומצאו ובודדו את תאי זרע בוגרים מהרקמה שהם השתילו.
1: איך, אני לא מצליחה אפילו להבין איך עובד הדבר הזה, כלומר, איך משתילים את זה אחר כך בחזרה?
2: אז מה שהם עשו, הם פתחו את הרקמה והשתילו בשני מקומות שונים, בשביל להבין איפה האדפטציה היא טובה יותר, איפה ייצור הזרע הוא נכון יותר. וחסתם את זה די פשוט, פשוט לוקחים את הרקמה, מפשירים אותה, שמים אותה במקום שפחות או יותר מאיפה שלקחו אותה במקור, כלומר עושים השתלה אוטולוגית לאותו אזור, ונותנים לגוף לעשות את שלו. ייצור הזרע הוא תהליך שהוא מבוקר בהרבה רמות, ובעיקר ברמות הורמונליות, בהפרשה של הורמונים שמגיעים מהמוח, שצריכים ייצור מקומי של הורמונים בריכוז גבוה. בעצם שמו את זה למקום שבו זה היה אמור לתפקד, אלא אם כן זה היה נפגע מהכימותרפיה, ושוב, לרקמה באמת לתפקד ולייצר זרע בוגר.
1: ובהכרח צריך גוף אנושי כדי לעשות את הדבר הזה, כלומר, או שזה משהו שגם אפשר לעשות במעבדה?
2: זאת שאלה מצוינת. אז אני חושבת שבסופו של דבר, הפתרון יהיה מעבדה. כלומר, אנחנו יהיה כנראה אורגן או צ'יפ, או יהיה איזשהו איבר על שבב, ואנחנו נוכל לתת את התנאים הפיזיולוגיים, והמטופל לא יצטרך לעבור שני ניתוחים, אבל משם אנחנו מאוד רחוקים. כלומר, זה כן משהו שעובדים עליו, יש הרבה עבודות שמנסות לייצר את הסביבה האופטימלית, בשביל שכל התהליך הזה יכול לקרות גם במעבדה, ולא בתוך גוף האדם, אבל שם עוד אין לנו הצלחה של זרע בוגר, ופה באמת הראו פעם ראשונה שזה אפשרי. אז זה באמת משהו שאנחנו באמת מסתכלים קדימה, ואני חושבת שבאמת בעתיד הנראה לעין, זה משהו שאנחנו באמת נוכל ליישם. צריך לדעת שבערך לפני שנה, האיגוד הפוריות האירופאי הוציא הנחיות חדשות, שבו פעם ראשונה הוא כתב ש... יש המלצה לילדים מתחת לגיל הפוריות לדיין איתם ולשקול השתלה לפני טיפול, שימור של רקמת אשך לפני טיפול שעלול לפגוע בו, באמת בהבנה שבעוד 10 שנים, כשזה יהיה רלוונטי לילדים האלה, אז הטכנולוגיה כבר תהיה קיימת שם.
1: נראה לי זה, נשמע לי שילד בן 10 שחלה עכשיו כמה דברים עוברים לו בראש, ואז גם לפתוח איתו את הדיון הזה, זה נראה לי מאוד מאוד קשוח. אני רגע אפילו אשים את העניין הפסיכולוגי הזה בצד. אני תוהה אם יש איזה שהם גם סיכונים להליך הזה, להעביר באמת ילד צעיר שעוד לא עבר באמת, לא הגיע לגיל הבגרות, כפי שאת אומרת. האם יש סיכונים בריאותיים בהליך הזה, גם בחלק הראשון כילד, וגם בחלק המאוחר כמבוגר?
2: אז קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים. זה מאוד מאוד ראשוני, וצריך לדעת שהמאמר הזה שהתפרסם, זה גם, כלומר, הם תיארו את המקרה, זה גם לא עבר עדיין review, זה לא התקבל לפרסום.
1: הערכת עמיתים, מה שנקרא.
2: נכון, נכון. זה רק משהו מאוד מאוד מאוד ראשוני, מאוד מלהיב, אבל באמת מאוד ראשוני, וצריך באמת להסתכל לעומק, באמת לוודא, כי מתארים מקרה אחד, יכול להיות שהם השתילו 20 ורק אחד, הם הצליחו, כלומר, צריך להבין ולהסתכל בצורה ביקורתית על מה שהם מפרסמים לפני שאנחנו מסיקים מסקנות. אבל שוב, זאת ממש לא עבודה הראשונה, כלומר, אנשים עובדים ויש הצלחות בחיות, אז אנחנו כן מקווים שלשם הזה הולך. אז אמרת שני דברים, אחד שזה מאוד מורכב לדבר מילד בן 10, לדוגמה, על זה שאנחנו רוצים לשמור, אז ההנחיות שיצאו לפני כשנה, אז באמת הם מדברים על זה עד כמה מאוד חשוב שיהיה צוות מולטי-דיסציפלינרי, שבאמת ידע לתווך את העניין הזה בצורה מותאמת ונכונה, בשביל שכולם יוכלו לקבל החלטה טובה. דבר שני, ההנחיות אומרות שהמטרה היא לנסות משלב את זה עם פרוצדורה נוספת שעושים. כלומר, אם גם כך עושים פרוצדורה בהרדמה, אז לעשות את הפעולה הזו, את הניתוח של ההפקת רקמת השח במהלך או פעולה נוספת בשביל למזער את תופעות הלוואי הנוספות. האם יכולות להיות? כן, יכולות. אבל ניתוח מהסוג הזה זה כן משהו שאנחנו עושים בגברים בוגרים ברגע שאין ייצור זרע. זה כן טכנולוגיה ידועה ומוכחת באנשים מבוגרים, כלומר, זה לא איזה ניתוח חדש. זה אז כי כמובן יכולים להיות סיבוכים, אבל הם לא מאוד משמעותיים. בשלב של ההשתלה, מה שאנחנו הכי דואגים ממנו, בעצם אנחנו לוקחים ילד שיש לו מחלה, שברוב המקרים, עם המהירות, החשש הכי גדול זה שכשאנחנו משתלים בחזרה את הרקמה, שלא נחזיר את המחלה. וכאן גם שם, גם ההנחיות הן מאוד מאוד מדוקדקות, בשביל באמת ללכת ולוודא ולבדוק, שאנחנו לא עושים יותר נזק מתועלת בשלב הזה של ההשתלה. צריך לדעת שבנשים אנחנו עושים השתלה של רקמת שחלה כבר שנים רבות, ובהצלחה די טובה, היא מאוד מוגבלת, אבל היא טובה, ואנחנו כן מתמודדנו עם כל השאלות האלה של באיזה סרטן צריך לבדוק יותר, באיזה סרטן צריך לבדוק פחות, אז גם כאן הדרך היא עוד ארוכה בשביל להבין עם רקמת השח מה באמת מדויק ומה באמת נכון, אבל זה אפשרי.
3: וכמו שאת אומרת, יכול להיות שרק עוד כמה שנים אנחנו נוכל לדעת עד כמה הדבר הזה בעצם היה בטוח ועבר בשלום, אם אני מבינה נכון.
2: זה נכון, כלומר, תמיד יש קיים איזשהו סיכון, אבל אני חושבת שכבר בגלל שיש לנו ניסיון עם השתלת רקמת שחלה במצבים האלה, וכבר יש, כלומר, יש מבחנים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות, שיכולים לנבא בצורה כזו או אחרת, לגבי הסיכוי של החזרת המחלה. כמובן יש סיכון, אבל גם יש דרכים למזער אותו.
3: כן, ובינתיים בעצם אנחנו דיברנו בעצם על היכולת של אותו נסיין לייצר תאי זרע, אבל תאי הזרע האלה עדיין לא נוצלו, בוא נגיד, ועדיין נכון. לא, כלומר, עדיין לא הפרו ביצית, עדיין לא עבר את כל התהליך. אני מניחה, האם אחרי תהליך כזה בהכרח צריך לעשות IVF, הפריה חוץ גופית, או שזה גם לכאורה, יש פה פוטנציאל להצליח לעשות הכל טבעי?
2: אז לצערי, כרגע הטכנולוגיה שמהם תארים, אז היא לא תאפשר רעיון טבעי, יש שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שהרקמה שמשתילים לא מחברים אותה לצנירויות הזרע, זה דבר ראשון. דבר שני, כמות הזרע שנמצא היא באמת זרעונים בודדים. ודבר שלישי, הזרע הופק בשיטה ניתוחית. על מנת שזרע בצורה עצמונית יוכל להפרות ביצית, הוא צריך לעבור תהליך של התבגרות באשך באזור אחד, אז באזור אחר, ואז בנאוטיק ובצוואר הרחם, אז יש דרך שהוא צריך לעבור, ואם אנחנו פשוט לוקחים אותו בניתוח, אז אנחנו חייבים להשתמש בהפריה חוץ גופית, וממש להכניס אותו לתוך הביצית, בשביל לאפשר התפתחות של עובר.
3: אוקיי, טוב, לפני סיום, אני סקרנית לשמוע איך את מרגישה כלפי המחקר הזה? נראה לי שכמי שחוקרת ועובדת בתחום הזה הרבה שנים, זה בטח פריצה דרך כזו, זה חתיכת דבר.
2: כן, אז קודם כל זה מאוד מרגש, ואני חושבת שזה נותן באמת תקווה, וככה בסיס להאמין שאנחנו ממש קרובים לעידן שבו אנחנו נוכל להציע שימור פוריות, גם לילדים לפני גיל הפוריות. ובאמת, העבודה הזו היא עבודה אחת מיני סריה של הרבה עבודות בכל עולם שעובדים ומנסים לייצר את הדבר הזה. אז כן, זה מאוד מאוד מרגש, ואני מניחה שתוך מספר שנים באמת זה משהו שנוכל לעשות בקליניקה, לנצל את זה ולטובת את הטכנולוגיה הזו לטובת המטופלים. וכן, אני מסתכלת קדימה, כמו שאת אמרת בהתחלה, האם אפשר לעשות את זה בחוץ לגוף האדם? אני חושבת שבסופו של דבר הפתרון הוא לקחת ולייצר סביבה אופטימלית לרקמות האלה שיצליחו לייצר זרע בוגר, גם ללא ניתוח נוסף של השתלה בחזרה.
3: מרתק ממש, ונותן ממש פיזית תקווה לעתיד. המחקר הזה ספציפית, ובכלל כל התחום הזה שהוא... זה דבר באמת מדהים, מדהים שהאנושות הגיעה למצב כזה שיודעת לפעול בצורה כל כך חכמה בתחום הזה. מרתק מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון.
2: תודה רבה, תודה רבה לך.
3: יום טוב. צוללים למעמקים. אז אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
4: לא פרגנת,
3: אני אמרת,
4: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד אלמוגים או צדפות, או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם, הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו, אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
3: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה לדמיין.
4: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מכוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
3: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
4: נכון.
3: איך עושים דבר כזה?
4: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה אביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה, נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה? אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מסיקים ואת כבר לא תסתובבי כל כך מהר. נכון, זה נקרא אביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו, הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל, שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
3: כן. זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
4: אז הם הראשונים בעולם שיראו שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופחים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות. וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
3: מה פתאום?
4: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
3: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שהם לומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
4: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהתפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון, ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
3: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
4: כן. הם למדו. לגמרי, הם סיימו בהצטיינות.
3: כן. לא, כל הכבוד.
4: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
3: שמה זה אומר בעצם?
4: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי שבעה ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
3: כלומר, עכשיו... מוציאים לו את המוח והוא פשוט יודע לגדל כן. מוח חדש?
4: כן, בדיוק.
3: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
4: בדיוק, בדיוק.
3: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים...
4: זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
3: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש... זה מחקר ההמשך עכשיו.
4: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
3: אוקיי, לא, אז קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש מכיל את הזיכרון הזה.
4: גם אני.
3: אז זה בעצם הולכים... אתם הולכים לחכות למוח החדש שהתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
4: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה, יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
3: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
4: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. לא. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
3: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
4: בשמחה גדולה.
3: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
4: שגרירת ההצטלנים.
3: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
4: בשמחה, להתראות.
3: ובפינת המוזיקה שלנו לרגל גרסה עברית חדשה למחזמר סיפור הפרברים, ננסה לפענח את סוד הקסם של המוזיקה שלו גם היום, יותר מ-60 שנה אחרי שהוצג לראשונה, איתנו הקריש, או שמה הג'ט, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: אז מה אתה, קריש או ג'ט? או שמה מריה, אתה יודע, לא שופטת.
5: אני סתם גפילטה פיש, מה את רוצה?
3: חס ושלום, אם תשאל אותי, המשובח שבכנופיות.
5: בכנופיות, בדיוק. אז זהו, אז בתוכנית הקרובה, מנגן את התזמורת הפילרמונית, ריקודים סימפוניים מתוך ציפור הפרברים, שהיא גרסה תזמורתית שהלחין ליאונרד ברנסטיין עצמו לפי הלחנים של המחזמר שעל הבמה ב-61. 50 שנה, ובימים אלה גם מוצגת כמובן בעברית על במותינו הגרסה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה הסוד הקסם? הסיפור הפרברים קודם כל הוא גרסה מודרנית לרומאו ויוליה של שייקספיר.
1: כמובן.
5: עוברת לחוצות ניו יורק, מלחמה בין שתי כנופיות שאינה מאפשרת את אהבתם של טוני ומריה, שזה רומאו ויוליה המודרנים שלנו.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: לעשות ולהציע סדר אלטרנטיבי, אבל לא זה המצב. אנחנו יודעים שלאט לאט נשים נכנסות לתוך המערכות. עכשיו, השאלה שמעניינת אותנו מנקודת המבט של המערכת, עד כמה יסודות השימור מתקיימים לעומת יסודות השינוי. אז יאמרו לך הפמיניסטיות הרדיקליות שאני נמנית עליהן, השינוי הוא איטי מדי, מעט מדי, לא מספיק, הגיע הזמן לעשות הרבה יותר. אני בטוחה שמנהלות בנקים, בלי לראיין אותם, יאמרו לך, תראי, הנה, אני הגעתי למשרה מאוד גבוהה, אל תגידי לי שזה לא פמיניסטי. השאלה מה פמיניסטי ומה לא בהקשר של המערכת הוא האם המערכת הסכימה גם לשנות מבנים, לא רק להכניס לתוכה את הנשים.
3: מה זה לשנות מבנים בהקשר לפמיניסטי?
2: למשל חוקי דירקטוריון, שלא מיושמים, אבל לפחות יש חוק שמדבר על זה שהמבנה מקולקל ואנחנו חייבים לשנות אותו.
3: כמו מה? מה זה מבנה דירקטוריון?
2: למשל, חוק הדירקטוריונים אומר שבכל פעם שיש מועמדות של דירקטוריון, אני לא מצטטת באופן מדויק את החוק, כי אני לא מכירה את פרטיו, אבל אני כן יודעת שכל דירקטוריון צריך לקבל לתוכו נשים. עכשיו, הרעיון המרכזי הוא לעודד מועמדות של נשים, אלא שהחוק לא מיושם, משום שתמיד יש איזה מין אמירה כזאת, טוב, לא היו מועמדות מתאימות. אבל הנקודה המרכזית בהקשר הזה היא שחוק הדירקטוריונים אומר שאי אפשר להמשיך כך בלי לקבל נשים. יש את העיקרון הנוסף, עיקרון שבא לשנות את הסדר, עקרון הריצ'ראץ'. לוקחים פעם גבר ופעם אישה, במפלגות זה מיושם. או עקרונות שאומרים קו המשווה. בצבא אנחנו נקבל גברים ונשים בצורה שוויונית, ונשלב אותם מה שהם קוראים בצבא, השילוב הראוי וכן הלאה. זה שייך למיצוי זכויות השוויון וחופש והזדמנויות נגישות לכל הנשים. עכשיו, שוב אני אומרת, המערכת מאפשרת לנו לזהות האם המערכת כתופעה מתנהלת בצורה מספקת במה ששייך לשוויון נשים לגברים, אחרי שכבר המערכת הבינה שיש בעיה, או האם אנחנו מדברים על כך שהמערכת הסטגנטית. עכשיו, המערכות בתוך המדינה, אנחנו נמצא פרסונל של בתי החולים בדרגה של אחיות זה נשים, במשרד החינוך זה נשים, בצבא זה גברים. זאת אומרת, המאזנים האלה הם עדיין לא מאזנים שאנחנו מרוצים מהם במונחים של תנועה רדיקלית פמיניסטית, אבל בהחלט התפיסת המערכות מאפשרת לנו לעשות איזשהו מדד, איזשהו ססמוגרף, כמה מרוצים אנחנו יכולים להיות מהמצב של המערכת.
3: במזרחים, אם כן, את חושבת שיהיה יותר שינוי מבני?
2: אז זהו, אז גם לגבי נשים וגברים וגם לגבי מזרחים ואשכנזים, אנחנו לא מודדים את זה רק במספרים. לא רק במספר האחיות. וכאן אני ארשה לעצמי קצת להיכנס לספרות הפמיניסטית, אחת מהתובנות העמוקות ביותר בשנות ה-80, שצצה ועלתה, היא של גילי גן מספרה בקול שונה, שהיא טענה בעצם שהחלוקה בין גברים לנשים היא לא רק חלוקה מספרית, אלא אופן החשיבה של נשים מגלם בתוכו גם יסודות אתיים ומוסריים של אכפתיות וחמלה, בעוד שכשאנחנו מסתכלים על גברים, אז התפיסות המוסר שלהם הן תפיסות של צדק בבחינת עיקוב הדין את ההר. השאלה היא עד כמה הצליחה המערכת לגלם בתוכה גם את הערכים האתיים של נשים, של מה שאפשר לקרוא תרבות נשים. ששוב, אין לנו זמן לפרט כאן, אבל זה בעייתי לטעון שזו תרבות רק של נשים. זאת אומרת, בהחלט ייתכנו גברים שפועלים מפרספקטיבה של חמלה ואכפתיות. אבל יחד עם זה, אנחנו רואים שאם אנחנו מחלקים בצורה דיכוטומית, אנחנו רואים שיש הטיה הרבה יותר גדולה של נשים לעשות עבודה חומלת, עבודה אכפתית, ולא בכדי אנחנו רואים בעולם הכלכלה, למשל, שרוב העבודה שנעשית בטיפול בילדים ובקשישים ובחלשים, נעשית גם בחינם, בהתנדבות, וגם על ידי נשים. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת, ואם לא מתעלמים מהתופעה הזאת, אז מבינים שיש כאן

0: לא רק עניין של הכנסת מספרים, אלא גם עניין של הבנת התרבות של גברים מול נשים. אני חושבת שזה נכון גם כשאנחנו מדברים על מזרחים ואשכנזים. זאת אומרת, התרבות האוריינטליסטית, התרבות המערבית שראתה במזרח, ובמזרחים, ובערבים, איזה מין עולם מדומיין של פרימיטיבים ברברים, בלי להתעניין בכך שמדובר כאן בעולם שיש בתוכו כמובן ידע עמוק, יש חשיבה פילוסופית רצינית, יש יצירות ותרבות פוליטית מפותחים וכן הלאה, היא דחתה את העולם הזה כעולם פרימיטיבי, במונחים אוריינטליסטיים, כעולם שלילי, נחות, שאין מה להתעניין בו. המאבק של מזרחים בישראל, ובכלל של העולם הלא מערבי, הביא לתודעה המערבית, שהיא תודעה חילונית, בעיניי מצומצמת, את הצורך ביצירת הכלה, באינטגרציה של הידע ושל יצור הידע של התרבות הלא מערבית. כשהרעיון המרכזי כאן הוא כמובן פתיחת המנעד של האפשרויות התרבותיות, בלי להתחייב על רב תרבותיות. זאת אומרת, המושג רב תרבותיות הוא דווקא מושג מערבי. והרעיון שאני מדברת עליו הוא מושג של פתיחת כל הגבולות על מנת שתהיה זרימה דינמית ותאפשר יצירה והתפתחות ופריחה של כל המערכת הגלובלית מבחינה תרבותית.
1: אני רוצה רגע לחזור לשורשים הרעיונים של המושג לפני שאנחנו מסיימות. השאלה הזאת של המושג מערכת, שהוא מניח שיש יחסים כבר שמתקיימים איכשהו. אז אם אנחנו גם רוצות לשמור על המערכת, וגם לאפשר את התנועה הזאת, את הדינמיות הזאת, ההתפתחות היא בהכרח איטית. דיברנו על מערכות, על ביולוגיה, אני חושבת על גוף האדם. אני חושבת על אבולוציה, אוקיי? אז אבולוציה היא בהכרח דבר איטי. השינוי, עד שהוא מתעכל, ועד שהוא קורה, ועד שהוא מתרחש, הוא לא יכול להיות רדיקלי.
0: אני מחזירה אותך למה זה בעצם מערכת. מערכת זה מושג. זה לא באות עם המערכת המלצות של בוא נעשה את זה לאט או בוא נעשה את זה מהר, בוא נעשה את זה כך ולא נעשה את זה אחרת. המושג הוא מופשט לחלוטין. את יכולה להטעין אותו במה שאת רוצה. נתתי לך את הדוגמה של מה קורה למערכת שמגיעה לסטגנציה. אבל אני יכולה לתת לך את הדוגמה של המהפכה הצרפתית. המערכת הגיעה לשלב שבו היא פשוט התפרקה לחלוטין. למערכת לא היו רצונות להמשיך לחיות או לא להמשיך לחיות. אני כרגע מדברת על מערכת פוליטית שיש לה אינטרסים להמשיך לחיות ולהמשיך לתפקד. אבל זה אחרי שהטענתי את המושג מערכת בערכים פוליטיים. ואני רוצה שהערכים הפוליטיים האלה יעברו שינוי. אם אני פמיניסטית רדיקלית, אני רוצה שינוי מהיר. אם אני פלסטינית, אני רוצה לשרוף צמיגים. כלומר, בתוך המערכת. אם אני ישראלית, לא יודעת, יהודיה מסורתית,
1: את רוצה שירדו מחירי הדיור.
0: כן. אם אני רוצה למשל לפתור את בעיות הדיור בישראל, אז כמובן שאני רוצה שינוי מהיר ותכליתי וכן הלאה. לעומת זאת, ההגמוניה שדיברת עליה, מי שיושבים, הם שומרי הסף בעצם, שהם גם גברים, גם השולטים על ההון וכן הלאה. למערכת לא אכפת. המושג מערכת הוא איננו טעון בערכים, זה היופי של המושג, שהוא כלי עבודה שאת יכולה להטעין אותו בערכים. אבל הוא עצמו לא טעון בערכים. את יכולה להגיד, השלטון הניאו-ליברלי, השלטון הקפיטליסטי, הוא מערכת קלוקלת. אבל את השתמשת במושג מערכת כדי לתאר תופעה. מה שאת שואלת זה בעצם, האם למערכת יש רצונות? אז אני מסכמת ואומרת, אני אומרת, אין דבר כזה למערכת רצונות. זה מושג כלי עבודה פילוסופי מושגי שמאפשר לנו להסביר תופעות במציאות.
1: אני עשיתי איזשהו קישור, אני חושבת, בין המערכת למחשבה פונקציונלית, ואת אומרת, הוא ממש לא מחייב המציאות.
0: אז תקחי את המושג פונקציונלית, ותראי שבשנות ה-50 וה-60 הוא היה מאוד פופולרי. פרסונס כמובן דיבר על סטרוקטורליזם פונקציונלי, משם זאת אחת הדוגמאות של מדען חברה שהשתמש במושג של מערכת, ועבורו המערכת האידיאלית צריכה להיות פונקציונלית. זאת אומרת, אם היא לא מתפקדת בצורה יעילה, והקריטריון של יעילות הוא מרכזי בה, ואם היא לא יציבה מבחינת הסטרוקטורה שלה, מבחינת המבנים שלה, אז היא לא מערכת טובה. ואני באה ואני אומרת לך, כשאנחנו בודקים דמוקרטיה, הניסוח הזה הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, היופי של מושג המערכת הוא שבשימוש הגמיש בו, הוא מאפשר לך להבין תופעות באמצעים שונים, על ידי זה שאת מזהה את הערכים שאת מתאינה בתוכם את השימוש במושג מערכת.
1: פרופסור הנריאט דהן קלב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, ליביאנה.
1: אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם ליובל יסוד, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסקטים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של הזמרת והיוצרת שי המבר.
1: שלום לכל מי שמקשיב ומקשיבה לכאן תאגיד השידור, לפרויקט הביקורים של חג השבועות. חשבתי הרבה על שיר שהזיז אותי ככה לאחרונה, וזה יכול להישמע משוחד, אבל בחיי שזה לא, כי בשירים זה פשוט לא עובד על הקטע הזה של... אם זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהבת שכתב וביצע, או שזה בן אדם זר. ויש יוצרת מדהימה שקוראים לה אלישבע, שהיא במקרה גם אחותי, שם הבמה זה אלישבע, השם שלה זה רז אמבר, שהוציאה ממש לפני רגע שיר מדהים שנקרא כפור. אני מכירה אותו עוד מלפני זה, כי אני זוכה לשמוע את את היצירות שלה עוד לפני שהן יוצאות החוצה. זה שיר שהוא ממש פשוט מדהים ביופיו, בכתיבתו, הוא בוקס לבטן, הוא מדבר על נושא שמאוד מאוד חשוב לי גם לשים בפרונט, ואני חושבת שלכולנו, לכל מי שהסוגיה הזאת של פגיעות מיניות חשובה לו, ואני ממליצה לכולכם להקשיב לשיר הזה, וגם להקשיב ליצירות הבאות שלה שהולכות לצאת בקרוב. חג שמח. מוקרח גפריז קור פריז, איך הכל קורה במועדון בתל אביב, אנשים סביב סביב ואין מי שמגיב, גם היא לא הגיבה למרות שזה מכאיב לה, היא לא אומרת כלום.

0: אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייף.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן רון נסיאל, השעה 9. האירועים בצפון, בעקבות ההתראה שהופעלה לפני כשעה באזור ראש הנקרה, נמסר מצהל כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והקשר אימן עבד בטרם חדרה לתחום ישראל. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים. לפני כמה דקות שוב הופעלה התראה על חדירת כלי טייס עוין באזור ראש הנקרה. כעבור זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים, לפי שעה אין עוד פרטים. בדרום לבנון חוסלו לפלות בוקר שני מחבלים חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צהל זיהו את השניים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צהל נמסר כי לא נמצאו סימנים להימצאות מחבלים נוספים. מערכת כיפת ברזל שיגרה בוקר טיל מיירט לשטח לבנון. בתוך כך כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף הלילה בדרום המדינה מתקן של רשות הבריאות האסלאמית, גוף למתן שירותי חירום המופעל בידי חיזבאללה. על פי הדיווחים, בתקיפה נהרגו ארבעה פרמדיקים. המגעים בין איראן לארצות הברית, שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נקווי, המבקר בטהרן, שב ונפגש הבוקר עם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י. כשבנו עומר שחר מציין כי שני השרים נועדו גם אתמול בניסיון ליישב את המחלוקות בין טהרן לוושינגטון. מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים, אך טרם יושבו כמה סוגיות, בהן העשרת האורניום באיראן ודרישתה לשלוט במצר הורמוז. הנציג הפלסטיני באום ריאד מנסור הסיר אמש את מועמדותו לתפקיד סגן יושב ראש העצרת הכללית בעקבות לחץ שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. על הסרת המועמדות הודיעה נשיאת עצרת האום אנה לנה ברבוק. כשבנו עומר שחר מציין כי אמש דווח שארצות הברית מאיימת לשלול את אשרות הכניסה של כל חברי המשלחת הפלסטינית אם ייבחר מנסור. בעקבות הדלקה בכביש החוף שבה נמצאה הבוקר גופת גבר כבן 30, הודיעה המשטרה כי הכביש נחסם בכיוון דרום ממחלף זיכרון יעקב. נחסם גם כביש 67, המכונה כביש ודי מילק, בכיוון מערב. המשטרה מכוונת את התנועה ומבקשת מן הנהגים שלא להגיע למקום. נסיבות הדלקה הבוקר עדיין אינן ברורות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
0: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייף.
6: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
7: אהבה היא כאילו את פותחת את הדלת ומכניסה אותה פנימה, ואפילו את מוסרת את המפתח לסוער או לסוערת שלך, אוקיי? אז כאילו זה הפרדוקס כאילו של תחושת החירות הזאת שיש לנו, אבל בעצם יש פה איזושהי כאילו אהבה היא שליטה שיוצרת את ההסכמה הזאת שאנחנו מתמסרים אליה.
8: מאזינות ומאזני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת סלינה סייג. הספר החדש שלה שמו קרבה יתרה, הוראה אור בהוצאת יצירה עברית ומכון הקשרים בעריכת יגאל שוורץ ולימאמן. והספר נפתח בשישה באוקטובר 2023 בים. הגיבורה שוחה בים, ואחר כך היא נוסעת לפסטיבל הסרטים בחיפה. אנחנו מדברים על סוכות, בכל שנה בסוכות פסטיבל הסרטים מתקיים בחיפה. הגיבורה היא אישה גרושה עם לשתי בנות, והיא מגיעה לעיר הצפונית עם שרון, שאותה היא הכירה באפליקציית היכרויות, והשתיים מבלות בעיר, עם כי תחת איזו מועקה, והן הולכות לישון ומתעוררות לבוקר של השבעה באוקטובר. שלום סלין.
7: שלום ענת.
8: מתי מתחיל להיכתב הספר הזה?
7: הספר, האמת היא שהוא התחיל להיכתב קצת לפני השבעה באוקטובר. התחלתי לכתוב אותו בעקבות משפחה שגרה בבניין שאני גרה בו. משפחה של מתמודדי נפש.
8: כן, שנמצאים פה הרבה בעמודי הספר.
7: כן. אז ההתחלה הייתה באיזה ניסיון לכתוב איזשהו סיפור שסובב סביבם. שכאילו, יש שם דוברת שהיא בת דמותי, והיא כאילו מסתכלת על המשפחה הזאת ועל החיים שלה, וקורה משהו. ואז פרצה המלחמה. וכשהמלחמה פרצה, אז לא יכולתי לכתוב. לא קראתי, לא כתבתי. ואז באיזשהו שלב רציתי לחזור לכתיבה, ולאט לאט הרגשתי שאני לא יכולה להתעלם מהמלחמה, ולאט לאט היא נכנסה.
8: וכשאת חוזרת לכתיבה, כמו תמיד אצלך, זה קרוב אצל, את קרובה אצל עצמך, כי הרומן הזה הוא מעין ממואר, הוא מעין ממש צילום רנטגן של ההווה הזה, של המלחמה. הזכרת את השכנים בבניין, האנשים בשכונה, בבת ים, מכאן שאת גרה. המון אזעקות יש בספר הזה, בכלל המון רעש, הרעש של השכנים, ושכבר הם סוף סוף שקטים, אז יש אזעקות, מקלטים, חדרי מדרגות. וגם הפרידה מההורים, הספר הקודם שלך, ימים למחיקה, הוא בעיקר היה פרידה מאביך, ופה גם הפרידה מאימך, וגם זיכרונות הילדות בבת ים, שאת שוזרת פה. וחלק מהעמודים בספר הם ממש פרגמנטים קצרים, עם טמפרטורה של שירה. בואי נקרא מהעמוד השני שלו, כבר ממש מפתח הספר. את יוצאת מן הים, ואתם עולות, את ושרון, עולות לחיפה.
7: אחר כך נסענו למלונית ששכרנו בחדר. בתחילת הרחוב, בחזית של בית אבן, בחצר חשופה ומרוצפת, ישב זוג. האישה שאלה אותנו מה אנחנו מחפשות. אמרנו את שם המלונית, והצביעה על המבנה הסמוך ואמרה, תעלו במדרגות. לא זזנו מיד, והיא אמרה, שם, כאילו מפצירה בנו. הרגשתי שהיא שומרת סף של מקום שבו הערך האנושי דהה. העלינו את התיקים לחדר ויצאנו למדרחוב, שבקצה שלו הגנה ספינת הענוגות עצומה. המסעדות היו ריקות גם כאן, אולי בגלל שזה היה ערב חג, ערב שמחת תורה. ירדנו ועלינו את הרחוב, בקצה הוא הייתה כיכר, וקבוצה של תיירים סינים עמדה שם וצילמה את הגנים הבאים. עמדתי מאחוריהם וצילמתי אותם מצלמים. נסענו לבר בחלק אחר של העיר. האוויר בינינו היה מלא בכדורי כספית קטנים שאימו להידחס לכדור אחד כבד. הרגשה חלולה כמו נשיפה דביקה, כביכול חגיגית, של בדידות שקעה בי. ולא היה סיכוי למשהו שימלא. גם לא הרצון העיקש שלי להתאהב. הכרנו באחת האפליקציות, כמה חודשים אחרי סיומו של קשר שערך 7 שנים. עוד קודם לאותו יום נפער בינינו מרחב של ריחוק שלא ידענו למלא. לקחנו איתנו את המועקה אל הבר ולא הצלחנו להשתכר, גם לא לצחוק. והצחוק היה הדבר המרכזי שחיבר בינינו, דבר שלא רציתי לוותר עליו. זה היה צחוק שממלא את הריאות, כמו של ילדות, של שתי אחיות, שמכיסות את אמא בארוחת הערב, והיא במטבח רוצה כבר שיסיימו לאכול, שיתקלחו וילכו לישון. ועכשיו כשהצחוק לא שרד היה רעב לשקט. ובשקט המסוגר הזה חזרנו לרחוב המוזר, לחדר שלנו, וכך הלכנו לישון.
8: ואז אתן מתעוררות לשבעה באוקטובר, אבל כבר המועקה נמצאת שם קודם. זאת מועקה שקשורה בחוסר אהבה או יכולת להתאהב, דברים שחוזרים בספר הזה. אחר כך המועקה תהפוך להיות המועקה הלאומית, החברתית, הפוליטית.
7: אני חושבת שיש משהו בזמן הזה של המלחמה שהוא מחדד הרבה מאוד דברים. במיוחד את הצורך בנוכחות ובקרבה אינטימית ובאהבה. ולהיות בתוך המצב הזה של המלחמה לבד, כאילו זה לא לבד, אני אף פעם לא לבד, יש לי משפחה, יש לי ילדות, יש לי חברים, אבל להיות לבד זה כאילו מעמיד את ה...
8: אין לך בת זוג.
7: נכון. זה כאילו מעמיד את השאלה הזאת של זוגיות בצורה הרבה יותר כזאת מרכזית, וזה כאילו מקבל משקל הרבה יותר כבד. ובכל זאת, האמת היא שמה שקרה אחר כך, היו איזה ניסיונות מהצד שלה לחזור לקשר.
8: כן.
7: ואני לא... כאילו, אפשר היה לחזור. יכול להיות שאפשר היה לחזור, ואולי הוא היה ממשיך, אבל הרגשתי שזה לא הדבר הנכון בשבילי.
8: כי המלחמה גרמה לך להרגיש ככה?
7: לא, אני לא חושבת שהמלחמה היא דווקא הסיבה להרגשה הזאת. אלא הרבה מחשבות על אהבה, בעצם.
8: תשתפי אותי אם את רוצה. אנחנו לבד פה, אף אחד לא מקשיב לנו. רק את ואני.
7: אני חושבת שאנחנו צריכים אהבה, אנחנו רוצים אהבה. אנחנו רוצים להיות מאוהבים ולהיות נאהבים. והרבה פעמים... כדי שזה יקרה, אנחנו מתמסרים וגם מבטלים את עצמנו, כדי שזה ימשיך, נכון. כדי שזה יהיה. ואני בטוחה שאם מישהו ישמע את השיחה שלנו במקרה, יהיו אנשים שיזדהו עם העניין הזה, שהם נשארים בזוגיות.
8: מיניות, כן.
7: שזוגיות זה איזושהי מסגרת שאמורה... כאילו שתהיה בחיבה, משיכה, קרבה אינטימית, אבל...
8: ביטחון.
7: כן, ביטחון, ועם הזמן היא הופכת להיות מאוד אינסטרומנטלית. לפחות רוב הזוגות שאני מכירה, מתישהו האהבה היא הולכת ודועכת, אין את המצב הזה של ההתאהבות של ה...
8: ההתאהבות הולכת ודועכת, ואולי יש, צריכה להישאר האהבה.
7: נכון.
8: הבסיס, שזה הדבר המאוד קשה להבין מה זאת האהבה הזאת, אז אני כבר קופצת איתך לשאלה שהתכננתי יותר מאוחר, מה זאת אהבה? מה זה הדבר הזה שכן נשאר?
7: אני חושבת שאהבה היא הרצון לא להיות לבד בעצם, לשאת את החיים. ביחד. אני חושבת שיש בה משהו מאוד אינטרסנטי וגם מאוד נרקסיסטי. אני חושבת שיש בה איזשהו עיבוד שחוץ משל העצמי, גם של הגבולות.
8: אז מצד אחד את אומרת יש בה משהו אנוכי ואינטרסנטי, זאת אומרת זה כן לדאוג לעצמי שלי. מצד שני את אומרת הגבולות מתמוססים, את גם מאבדת את עצמך, זה נכון, גם וגם.
7: כן. היא קצת, יש בה משהו טוטליטרי באהבה, שהיא תובעת ממי שמתמסר אליה להשתנות ולוותר, ויש בה איזה אלמנט של פלישה גם כן אפילו, וכן, כדי באמת להיות בתוך זה, אתה לא יכול להישאר חצי רגל בחוץ. אפשר לקיים כל מיני סוגים של זוגיות שהם הם חלקיים, הם ממלאים דברים מסוימים. ואני לא יודעת, וזה יכולה להיות, וזאת יכולה להיות אהבה. אבל אני חושבת גם שהרבה פעמים אנחנו רואים באהבה סוג של גאולה, של אפילו אפלטון במשתה.
8: כן.
7: כאילו, הוא מתאר שם את בני האדם שהיו בהתחלה כדור, ואז הם נחצים,
8: כן.
7: ואז הם כל הזמן מחפשים את החלק השני שלהם. כן. כאילו, אנחנו צריכים להרגיש למי...
8: בלעדייך אני חצי בן
7: כן,
8: אדם.
7: כאילו, כן, כאילו, יש איזו הבטחה...
8: המשפט הזה עם השיר המפורסם, שגם הוא משפט בעייתי, כאילו שאם... אני תמיד חצי אם אין לי בן זוג, וזה מאוד בעייתי לחיות ככה.
7: כן, כאילו אנחנו תמיד איזה חלק, איזה שבר מתוך איזשהו שלם. ואני חושבת שהתחושה הזאת היא שאני מרגישה שלמדתי אותה עוד לפני המשבר הזה של השבעה באוקטובר והפרידה ההיא, הייתה שאני קודם כל צריכה להיות מאוד שלמה לבד, ואז לחשוב אם לצרף אליי מישהו. אני חושבת שכאילו כל הספרות עסוקה בזה שיש איזה חיפוש אחרי השלמות הזאת, הגאולה הזאת שאהבה מביאה איתה. ואני חושבת שבקרבה יתרה, הדוברת שהיא בדמותי, כאילו מגיעה לזה שבעצם היא... יוצאת למסע לבד, היא שלמה בסוכות עצמה.
8: כן. למה קוראים לספר קרבה יתרה?
7: אז זה בדיוק אותו הדבר, כי בעצם החיפוש אחרי קרבה, זה משהו שקורה לנו כל הזמן, אנחנו רוצים להרגיש קרובים, אבל יש בזה איום, כי אם הקרבה יתרה, אז קוראים דברים שכמו הביטול העצמי הזה, כמו הקרבה אל המשפחה של... המשוגעים,
8: כן,
7: שבעצם
8: השכנים,
7: לאט
8: כן.
7: לאט מחלחלת אל תוכי, וגם הקרבה אל המלחמה, אל כל מה שזה הביא איתו.
8: את מדברת על הגיבורה, שוב, בדמותך שעושה את המסע הזה בסופו של דבר לבד, עם פה ושם נשים שנכנסות, אבל לפרקי זמן קצרים, והיא כל הזמן מותקפת, אני אומרת שוב, המלחמה, הרעשים, אזעקות, הרעש של השכנים, היא יורדת לרחוב, גם שם יש רעש. העולם כל הזמן פולש. כאילו, הוא לא נותן לה באמת איזה שקט להתאהב.
7: אני חושבת שיש הרבה מאוד רעש.
8: כן, המון רעש.
7: אבל יחד עם זה...
8: זה גם בעטיפה שלך, יש צופרים של אזעקה.
7: כן, אבל... אני חושבת גם בהקשר הזה... יש משהו באהבה שאנחנו עושים את זה בעצמנו, אנחנו פותחים את הדלת, אנחנו רוצים שמישהו ייכנס, אנחנו מזמינים פנימה, ואנחנו גם את המפתח אפילו מוסרים לידיים שלה, אבל אני חושבת שהיא כאילו כל הזמן בשיטוט הזה, בדיאלוג הזה, אם היא כן רוצה את זה, אם היא לא, אם היא בורחת מזה, אני חושבת שבגדול זה מה שהספר בעצם עוסק בו.
8: ויש פה גם יחסי הורים, ילדים, שוב, את עם הבנות שלך, שלא נתקרות איתך בבית, אבל באזעקות הן תמיד דואגות, והגיבורה, את שוב, בדמותך עם האמא, שלאט לאט מאבדת את צלילות דעתה, הדמותה. אז גם היחסי אהבה האלו, אמהות ובנות, אבל בואי נקרא עוד עמוד על אהבה.
7: אני חושבת שגם יש את ה...
8: כן.
7: את היחסים שבין ההורים.
8: כן, וגם היחסים בין ההורים, שוב, שגם היו בספר הקודם, ימים למחיקה, וגם פה. בואי נקרא עמוד 55.
7: הפגישה עם מאיה השאירה אותי עם טעם של תלישות מבודדת, כזאת שלא חיפשה נחמה אל התנועה, כאילו משהו בי ממשיך לחפש את מי שהייתי אז. למעשה, מאז הקשר האחרון, הארוך שלי, לא הצלחתי להתאהב. וכל הקשרים שהיו לי וכל הקשרים מסביב נראו לי סתמים, מעולצים. כאלה שאפשר לוותר עליהם. אבל מדי פעם צף מחדש הצורך בקרבה. במישהו שישאר, שירצה שישאר, ושאפשר יהיה להשתעשע במחשבה על ניתוק וחזרה וגעגוע. פתחתי שוב את האפליקציה וראיתי את שירה. שירה הייתה זוגתי הראשונה אחרי 25 שנה של זוגיות עם גבר וחיי משפחה. היינו ביחד שנה וחצי. למה היא קוראת לעצמה שחר, לא הבנתי. עשיתי לה לייק והיא השיבה בלייק. היא לא הגיבה וכתבתי לה. היי, מה המצב? היא ענתה, שלום, הכל טוב, שמחה שעשית לי לייק. הריחוק הרשמי והקור היו מוזרים. מה הרצינות הזאת? חשבתי. למה היא מתחפשת? בכל זאת עבר זמן, אולי היא השתנתה? כן, אז זה בדיוק מה שדיברנו עליו, הצורך הזה כל פעם מחדש למצוא אהבה, לא לוותר לגמרי. אני חושבת שזה, כאילו יש פה איזה פרדוקס, אהבה, כמו שאמרתי, אנחנו פותחים את הלב ורוצים שהיא תיכנס, אבל מצד שני אנחנו נורא מפחדים על עצמנו.
8: כן.
7: אז כאילו, התחושה הזאת של הנה סוף סוף מישהו רואה אותי, היא גם הרגשה של הביטול של, היא כאילו לצידה יש את את ההתעיינות הזאת לתוך האחר. ונכון שכאילו יש כל מיני סוגים של קשרים ש, כמו שאמרתי, שלא חייב להיות כזה מין מצב של, אבל יכול להיות שאני פשוט בן אדם שהוא מאוד טוטלי, וכאילו אם האהבה קיימת אז היא זה מצחיק, כי הרבה פעמים יש לי דיבור כזה ארוך עם אחי, שאני כזה אומר, אחת לכמה זמן אני אומרת לו, זהו, אני
8: זהו, סיימתי.
7: אין צורך.
8: כן.
7: הוא אומר, בסדר, בסדר, עד שתבוא מישהי ותתפוס לך את הלב, אז כן. כל התיאוריות קורסות באותו רגע.
8: בוא נדבר רגע על אפליקציות היכרות.
7: כן.
8: בעד, נגד.
7: זה, פעם מישהי אמרה לי שזה הגיהנום.
8: אני יכולה להגיד לך גם מהניסיון שלי.
7: כן. אבל היום זאת
8: אני
7: הדרך.
8: אני נכנסת, אחר כך אני לא נכנסת חודשים, כן, זה סוג של גיהנום. את מרגישה שמה שאת סחורה. ושזה כן. גם גורם לך להתייחס לאחרים כמו סחורה על מדפים.
7: כאילו הכל בקצה האצבע. אבל אין היום כמעט דרכים להכיר, אלא כאילו רק דרך מקומות שאת נמצאת בהם באיזה אינטראקציה עם אנשים, אבל זאת הדרך. ויש הצלחות. יש הצלחות,
8: כן. אני גם מכירה אנשים שנעשו זוגות דרך אפליקציה.
7: כן.
8: זה מאוד קשה כבר שנתיים וחצי לכוון את הלב ככה.
7: כן, מקודם דיברת על הרעש.
8: כן.
7: כאילו, והרעש, יש לנו זיכרון מאוד קצר לרעש הזה, כי בתקופות שהמלחמה הייתה בעיצומה, זה נורא כאילו השתיק אותנו. זה השתיק אותנו לגמרי. ואז כשזה נגמר, ויש חזרה לחיים, אז כאילו כולם נמצאים באיזה מין מרוץ כזה, לטרוף את הכל כמה שיותר מהר עכשיו, כי עוד כן. רגע יקרה שוב.
8: שוב, נכון.
7: ואז כאילו, הרעש הזה שהיה בתקופה ההיא, הוא כאילו נשכח.
8: זה מתקשר לי לאיזה דברים, ככה, משפט פה שאת כותבת בספר, חשבתי שאורך האבל יהיה כאורך הכתיבה, שהגיע לסופה והכאב ייגמר, אבל הכתיבה לא הייתה פורקן. והרגשתי שהכתיבה והאבל הפכו לאותו גוף. שניהם נשארו בתוכי גם כשלא כתבתי מילה. הכתיבה הייתה לסבל עצמו.
7: כן.
8: זה מעניין, כי אני הרבה פעמים רואה בכתיבה שזה שם המקום שלה לרפא. וזה כן. גם קיים בספר הזה.
7: נכון.
8: אז למה את מתכוונת פה?
7: אז זה תלוי. יש תקופות שזה סבל, ויש תקופות שזה פורקן, וזה מין קתרזיס כזה, והרגשה מאוד טובה בתוך הכתיבה. אבל אני חושבת שכשזה נושאים שעוד לא מספיק מעובדים, אז הנגיעה בהם היא הרבה יותר קשה. ואז בעצם אני כאילו מרגישה, ואני חושבת שאני מתארת את זה לא רק כאן, שכאילו לוקחים את האור ופורסים אותו.
8: את האור של הגוף שלנו בעין.
7: כן, וכאילו אפשר ממש מוצאים עצם, כלי דם, ופורסים אותם על כל על איזשהו משטח, ואני יכולה לראות את כל חלקי הנפש שלי שם. אז יש בזה קושי מאוד גדול. ואני חושבת גם כן, בכל מה שקרה אצלי לפחות, אבא שלי נפטר ב-20 לאוקטובר 2020, ויומיים אחרי, או יומיים לפני, הייתה הפרידה הגדולה שלי. ואז שנתיים אחרי, אימא שלי נפטרה.
8: ואז הייתה הפרדה הגדולה שלך מבת זוג שהייתה לך, כן. אחרי הגירושים. אהבה mm-hmm. גדולה בבת זוג,
7: אז אבא שלך נפטר. אז כאילו היה איזשהו כן. רצף כזה של אבלויות. כן.
8: ואימא נפטרה מתי?
7: בדצמבר 22. וכאילו, אני חושב...
8: מפרדה לפרדה לפרדה לפרדה, שרשרת פרדות.
7: כן. הכתיבה עצמה היא מקום שיכול להסב הרבה מאוד התמודדות עם עצמי, עם הכאב הזה.
8: הספר הזה, הוא אמרתי לך, הוא לא זה ספר שבולעים אותו בנשימה אחת, הוא דורש שהות, כי יש פה עמודים שבאמת הכאב מאוד מאוד גדול, ואז צריך להניח אותו קצת בצד ולחזור אליו, אבל יש בו בשפה שלך, וזה אורך כל הספרים שלך, סלין, ואנחנו כבר נפגשות כמה שנים, וריאנתי אותך כמה פעמים, הלשון, היופי. זה דבר שתמיד אני מתמגנטת אליו מיד. יותר כן. הלשון, לפני העלילה, שהיופי הזה, שמרחף מעל המועקה והכאב, בסוף ככה ממוססים אותם לאט לאט.
7: כן, אני חושבת שהדבר הזה שאת מתארת, אני היום יכולה לומר שאני מאוד, אם עד עכשיו הרגשתי איזשהו צורך להצניע את הייחודיות הזאת, אז היום אני מרגישה שזה בסדר, וזה באמת ככה. כי גם, את יודעת, אני לא ידעתי איך אני אכתוב את הספר הבא, בכל ספר, גם עכשיו אני לא יודעת. יש לי רעיון לספר הבא, שאני מקווה שהוא יהיה רחוק מההתעסקות בעצמי, אבל אני לא יודעת מה יצא בסופו של דבר. גם הספרים הקודמים, רציתי להתחיל, הייתה לי איזו תוכנית, אבל איכשהו...
8: קרבה יתרה. כן. קרבה יתרה לסלם.
7: אבל אני חושבת גם, שכמו שאני, זאת הדרך שלי לכתוב, אלה הדברים גם שאני אוהבת לקרוא, כן, ואלה נכון. הספרים שאני בוחרת להוציא לאור, שיש בהם איזשהו, נקרא לזה, חומרי נפש, שאני כן. יכולה לזהות, את האדם הכותב, את הייחודיות שלו מכל אחד אחר.
8: כן.
7: אני כן חושבת שאת אותו הסיפור האישי, אם הוא ממואר או לא ממואר, אפשר כאילו לכתוב בזמנים שונים בדרכים אחרות.
8: כן.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: אני שוב אומר לך שלום, סלין הסייג איתי היום באולפן כאן בסיפור אהבה, סופרת, יש לה ספר חדש קרבה יתרה, וסלין את גם עורכת בחירה בהוצאת ידיעות ספרים. אז עכשיו אנחנו הולכים ליצירות שאת בחרת, ואמרת לי אני מביאה יצירות על אהבה בלתי אפשרית.
2: אני חשבתי על אהבה בלתי אפשרית, ואז כשהתחלתי כזה לחשוב יותר לעומק, אז הבנתי שזאת לא רק אהבה בלתי אפשרית, אלא זה אהבה, בוא נאמר, נתחיל מדוקטור ז'יוואגו.
1: אוקיי.
2: דוקטור ז'יוואגו.
1: הספר של בוריס פסטרנק המשורר, שנסוב סביב מלחמת העולם הראשונה והמהפכה ברוסיה, מהפכת אוקטובר.
2: כן.
1: ועובד לסרט מאוד מאוד מצליח.
2: אז אני לא קראתי את הספר, אני ראיתי את הסרט.
1: כן.
2: ראיתי אותו עם אחותי. אני חושבת שאחותי הייתה בת 17 אולי, ואני הייתי בת 14, משהו כזה, זה טווח הגילאים. ואני זוכרת שהוא היה ארוך.
1: כן.
2: הוא היה ארוך, והוא היה עצוב, מאוד עצוב. אבל הייתה את הסצנה, שהוא כאילו רואה אותה מהאוטובוס, והוא רוצה לקרוא לה, והוא יורד, והוא חווה את כיף לב ומת, וזה לא קורה. הסיפור הוא שהם, כאילו יש להם אהבה אסורה. הוא נשוי והיא נשואה, ואז יש להם כל מיני מצבים שהם נפגשים, וממשים את האהבה שלהם, ואז הם נפרדים, וכאילו כל אחד הולך לדרכו, ואז יש את הקטע הזה שהוא רואה אותה אחרי כמה שנים, וזה קטע שאני חושבת שהוא, זה רגע מכונן כזה. את יודעת, שאת רואה איזו סצנה כזאת והיא נחרטת לך, אבל העניין הוא אצלם שהאהבה שלהם הייתה אסורה, משטר הבולשוויקי שכאילו, הוא בכלל משורר, ואסור היה לו לפרסם את השירים שלו.
1: הגיבור.
2: כן. וזה מיד לקח אותי גם כן ל-1984, שגם שם יש אהבה אסורה.
1: כן, הספר 1984 כן. וגם הסרט.
2: גם
1: כן.
2: הסרט. שם ראיתי גם את הסרט וגם את הספר.
1: הספר. עם ווינסטון וג'וליה, שגם כן. שם אסור לאהוב, והם מתאהבים, אז ואחר כך מענים אותם, תופסים אותם, מכניסים אותם למיניסטריון האהבה. שאין בו שום אהבה, יש בו עינויים.
2: נכון. אז אני חושבת שבשני המקרים האהבה היא בלתי אפשרית. אבל אחר כך, כשחשבתי עליהם, אז מה שעניין אותי זה כאילו המשטר הטוטליטרי הוביל אותם לחפש אהבה. כאילו האהבה היא הגאולה מהמצב הזה. כי ב-1984 הם בקושי, הוא כאילו ממש הולך ורוצה להתאהב בה, כדי לגאול את עצמו.
1: כן, הם אמורים לאהוב את האח הגדול, הם נכון. בעצם אנשים לא אנשים. זה מה שעשו מהם.
2: כן, ואז בסוף,
1: במשטר הזה.
2: ואז הם יוצאים,
1: כן,
2: והוא רואה אותה, והם כאילו מתייחסים אחד לשני כאל זרים.
1: כן.
2: כי בעצם, ואיך זה, כל זה מתקשר פה, כאילו המדינה הטוטליטרית פועלת נגד הרצון שלהם. כאילו, הסובייקט נגזלת ממנו האחרות. הוא כאילו אויב שצריך לדכא אותו. אהבה לא רק שם, בכלל. היא, כאילו אתה, כמו שאמרתי, אתה פותח את הדלת, את פותחת את הדלת ומכניסה אותה פנימה, ואפילו את מוסרת את המפתח לסוער או לסוערת שלך. אוקיי? אז כאילו, זה הפרדוקס, כאילו, של תחושת החירות הזאת שיש לנו, אבל בעצם יש פה איזושהי, כאילו, אהבה היא שליטה שיוצרת את ההסכמה הזאת שאנחנו מתמסרים אליה. אז ההקבלה הזאת בין העולם המדכא הזה, הטוטליטרי,
1: כן.
2: לאהבה,
1: כן.
2: זה מה שעניין אותי אחרי שכאילו חשבתי על הדברים האלו.
1: אבל אהבה היא גם סוג של איזה משהו מחתרתי מול העולם הטוטליטרי.
2: נכון, נכון.
1: כי כשאתה אוהב, אתה אדם, והעולם הטוטליטרי בדיוק מנסה לעשות הפוך, למחוק אותך.
2: נכון, אבל זה דומה בזה שאנחנו כאילו מבטרים על הפנימיות שלנו. אנחנו בעצם, כאילו, הבית הזה של וינסטון ב-1984.
1: שיש שם רק את המסך הזה של האח הגדול וכלום.
2: נכון, יש לו מקום שהוא רק שלו. כאילו שזאת הנפש שלו, ובעצם ברגע שהוא יכניס לשם מישהי, הוא בעצם מביא על עצמו חורבן. אז זה כאילו...
1: ההקבלה הזאת. המשל שאת עושה, מאוד מאוד מעניין. ועוד ספר שרצית לדבר עליו, והבאת אותו לפה, הוא שתהי לי הסכין של דוד גרוסמן, שזה רומן במכתבים, רומן אהבה גדול במכתבים.
2: רומן מדהים, שזאת הסיבה ש...
1: ממש הוא הפך...
2: בגללה התחלתי לכתוב.
1: ממש הפך את האהבה לחומר.
2: הוא כותב לה כאן, כבר במכתב הראשון, הוא מבקש ממנה, שתסכים לקבל ממנו את המכתבים האלו. שכל מה שהוא רוצה זה רק לספר לה על עצמו. הוא רוצה את העדות הזאת, שמישהו יראה אותו. אז הוא כותב...
1: דרך המילים, דרך המילים, היא לא ראה אותו פיזית.
2: כן. הוא כותב, אני רוצה לתת לך את הדברים שאין לי למי לתת. אני מתכוון לדברים שאפילו לא חשבתי שאפשר לתת אותם למישהו מבחוץ, או בכלל לרצות לתת. הוא בעצם מציע לה כאן איזושהי אהבה שאין בה, אין בה כמעט כלום, חוץ מבאמת נטו את עצמו. ואחר כך זה לא שורד.
1: כן.
2: וכל מכתב פה הוא יעלום בעיניי.
1: נכון, אז תקרי עוד קצת.
2: הוא כותב לה על הרגע שהוא רואה אותה. הרגע הזה שבעצם שורט אותו, נקרא לזה, וגורם לו לרצות להיות בקשר הזה. אז הוא כותב, ואיך הרקנת את ראשך, ואיך הגוף שלך נרעד קצת מתחת לסמלה, ואיך בתנועה איטית וכמו בחלום חיבקת את גופך בזרועותייך, כאילו בצער עליו. נשמע משונה, אבל ככה הרגשתי, בצער ובחמלה עליו. וממבט אחד ידעתי עלייך דברים. אז הוא באמת הצליח לראות אותה, כאילו הוא קלט שם איזה משהו מתוך הנפש שלה, והוא גם התאהב בו וגם רצה אותו, וגם רצה להראות לו את עצמו.
1: כן, אבל צריך להבין שאין ביניהם, שוב, קרבה פיזית, אפרופו קרבה.
2: באיזשהו שלב יש.
1: כן. אבל בשלב הזה של המכתבים זה לוקח נכון, הרבה זמן.
2: נכון, הרבה מאוד זמן. אז
1: יש פה קשר, ממש זה מין שיר השירים כזה שהכל נעשה דרך מילים.
2: כן.
1: כאילו שדווקא הפיזיות היא מה שמאיימת עליו.
2: ואני חושבת שהפתיחות הזאת היא, כל עוד הם לא נפגשים, איכשהו מביא את עצמו למילים ולאהבה הזאת שהוא מרעיף עליה וכאילו נותן לה ורוצה כאילו שהיא תראה אותו, זה בעצם הדבר שהוא כל מה שאנחנו רוצים באהבה. ובסוף זה לא שורד.
1: למה את חושבת שהוא רוצה שהיא תהיה לו הסכין?
2: אז את יודעת שזה לקוח מתוך ספר של קפקא. מתוך מכתב שהוא כותב לווילנה. והוא כותב לה, אהבה היא שאת תהי לי הסכין שבה אני נובר בתוכי. זה בדיוק הדבר הזה. אנחנו רוצים שמי שיהיה איתנו באינטימיות ובקרבה יתרה, יהיה לו את האפשרות הזאת לעשות את החפיר הזה, שאולי הכתיבה היא הדרך בעצם לעשות את זה לבד.
1: וספר נוסף הוא ספר שירה של טלי לטוביצקי, זכרה לברכה.
2: כן, אז כשקראתי את הספר, יש פה שיר שקראתי אותו, ושאני מאוד אוהבת אותו, יש פה הרבה מאוד...
1: מהספר נשים מילים כלליות יותר.
2: כן, אז השיר הזה זרק אותי לשיר אחר של לאה גולדברג, אז אני אקרא קודם את השיר הזה, ואז כן, זה שיר של טלי לטוביצקי. העולם התטרטל מיופיו, נעשה חול, ואת מבוגרת, בבת אחת אחרי 30 שנה, קפץ מהילדה לכאן, ורק היא עוד מחזיקה אותך ביד, מנסה עדיין. בעיניה עוד זוהר האור של הילדה שיכולה הכל, כי מליבה הכל מציף בכוח אדירים. ודבר אינו אדיש למגע. לא ים, לא אבן, לא אש, לא אבן. לחשף אותך. אבל בשערך כבר, יש כבר חוטים של כסף. וביתך שומע מנוכחות אדם. וכל מי שכישפת לך, או את הלכת ממנה. והעולם עומד ריקן ובדם.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: דבר. ועדיין, אני חושבת שכאילו, אין ויתור על אהבה. כאילו, אני לא חושבת שאנחנו מסוגלים, אלא אם כן אתה מתנזר והולך לאיזה מקום שהוא מרוחק ואין שום קשר לבני אדם. אבל אני בתחושה שאני מחכה לה. רציתי להגיד שמה שהוביל אותי
3: כן.
2: מטלי ללאה זה החוטי כסף.
3: כן. ויכול להיות שטלי חשבה על זה.
2: וגם יש לה, היא כותבת כאן, בעיניי נשקפים הנופים.
3: נכון.
2: וטלי כותבת בשיר אחר, היא כותבת ככה, אני מחפשת אותך בפינות לא ממורקות עדיין של הזיכרון, בפתקים שנשמטו, בחלומות שלא באו עוד חשבון, באישוני אנשים שצדודיתך חלפה בהם. זה בדיוק זה, בעיניי נשקפים הנופים.
3: ואני חוזרת אל הספר שלך, יש לך פה כל מיני עמודים קצרים, כמו שאמרתי, ככה קצת יותר כמו שירה. לפעמים זה חלומות, לפעמים לא ברור מה זה. אז נקרא עמוד כזה. שהוא כאילו חידתי.
2: במקום שלהם היו הרבה נשים. לא הסתכלנו אחת על השנייה, לא נגענו. היו צלצולים שקראו לנו. ישבנו ושתקנו בעיניים עצומות. היו צלצולים שקראו לנו. הלכנו במעגלים ואכלנו פירות וירקות. גם כשכולן שתקו, היו כאלה שהיו יותר שקטות. הייתה שם אישה שלבשה בגדים לבנים, ובזמן האוכל היא לבשה בגדים שחורים. בחדר לידי מישהי הקיעה אחרי שאכלה. באולם הגדול היה אוויר נקי ושקט ואף תנועה. לפעמים גם בהפסקות הלכנו במעגלים. לפעמים שכבנו על הדשא או ישבנו עליו כמו פסלים. רצינו להיות בקרבה. היו שם ציפורים אחרות. לא היו מעינות. מישהי משכה אותי אחריה לראות ציפור קטנה, אולי פשוש. היא נחתה לה על היד וקרבה אותה אל הפה שלי. תפתחי, היא אמרה. באוגוסט 24, הייתי בויפאסנה של גואנקה. וזאת הייתה חוויה יוצאת דופן. אני חושבת שמלבד המדיטציות והשתיקה, היה שם משהו מאוד עוצמתי בנוכחות של אנשים שם, כאילו את מגיעה, יש איזה שעה עד שמחלקים לחדרים, ואז יש את השתיקה.
3: כן.
2: ובשתיקה אסור גם ליצור קשר עין, כאילו אפילו לא מחוות, כאילו כל אחד בתוך המונדה שלו. ובהתחלה את כזה באיזה מין אלם כזה, מה אני עושה עם עצמי כל כך הרבה זמן בלי טלפון, בלי ספרים, בלי כתיבה, בלי מוזיקה, בלי כלום, אני ואני. ואז אני גיליתי כאילו יש אפשרות למדוד בחדר או באולם עם כולם. גיליתי כמה אני זקוקה לקרבה הזאת הפיזית של אנשים. לא מדעתי בחדר, תמיד הלכתי לאולם. ואז לאט לאט ראיתי שיותר ויותר אנשים בוחרים למדוד בעולם. כי הקרבה הפיזית, כן, הופכת להיות כל כך משמעותית, כמו איזה תחליף, איזה מין, כאילו, לקרבה ולדיבור. אז זה המקום.
3: השקט שעושה קרבה, סוג חדש.
2: נכון, לגמרי.
3: יש שיר, מוזיקה, משהו של זמר, זמרת, לסיום?
2: יש את השיר של לאה גולדברג בביצוע של חווה אלברשטיין.
3: הסופרת סלינה סייג, שהיא גם העורכת של ספרות המקור בידיעות ספרים, אני מאוד מודה לך על שיחת האהבה הזאת, הספר שלך החדש, קרבה יתרה ראור בהוצאת יצירה עברית ומכון הקשרים. כל תוכניות סיפור אהבה, מאזינות ומאזינית תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים, אתם כבר יודעים, ולי קוראים ענת שרון בלייס, תודה גם לכם ולהתראות.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של הסופרת שרה בלאו.
1: שלום, אני שרה בלאו, ואני רוצה להמליץ על ספר ביקורים, לכבוד חג הביקורים. ואני ממליצה על הספר יום השישי של אריאל שנאבל, רומן ביקורים אז, שעוסק בשאלה מה היה קורה אם היה ניתן למנוע את השבעה באוקטובר. ואריאל עושה את זה באופן מאוד מיוחד, דרך הגיבורה שלו, שמוצאת קמי העתיק של הרמח"ל, שמאפשר לנוע בזמן. היא עצמה אלמנת השבעה באוקטובר, ובעצם אם היא תצליח למנוע את היום הנוראי הזה, היא גם תוכל להחזיר את בעלה לחיים. והיא, זה לא ספוילר, היא עושה את זה, כן? אי אפשר לעמוד בפני אפשרות כזאת. אבל כמו שאנחנו יודעים, לדברים האלה יש מחיר. והיא נאלצת לשלם גם מחיר אישי, גם מחיר לאומי, גם מחיר שאני לא אעשה ספוילר ואספר כאן. בכל מקרה, הספר אז ענת קריאה משלמת.

0: אחרי החדשות, פרק של חיי מדף. מבית כאן הסקטים.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רונסיה לשעה 10. האירועים בצפון, באזור ראש הנקרה, הופעלה בוקר פעמיים בתוך שעה, התראה על חדירת כלי טייס עוין. שני האירועים הסתיימו בלי נפגעים. מצהל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, אך הקשר אימן עבד בטרם חדרו לתחום ישראל. בתוך כך נמשכות תקיפות צהל בדרום לבנון. באחד הכפרים באזור צור דווח על 3 פצועים. קודם לכן נטען כי בלילה נהרגו 4 חובשים בתקיפת מתקן של רשות הבריאות האסלאמית, גוף למתן שירותי חירום המופעל בידי חיזבאללה. גורם רשמי בלבנון דוחה את הביקורת בחיזבאללה על המסע ומתן הישיר עם ישראל, ואומר כי בניגוד לדברים שאמרו בכירים ישראלים, הדיונים אינם חורגים ממה שהגדיר הפסקת אש פלוס. הגורם הבכיר אמר לעיתון הלבנוני אדיאר כי אין שום שיח על הסכם שלום, על נורמליזציה או על ויתורים מדיניים כלשהם מצד לבנון. לדבריו, המטרה היא הסכם ביטחוני שיבסס את הפסקת האש ויבטיח את נסיגת צהל, את שיבת התושבים לדרום לבנון ואת שיקום הכפרים. מדברי הגורם הלבנוני הרשמי הביא כשבנו עומר שחר. הנציג הפלסטיני באום, ריאד מנסור, הסיר את מועמדותו לתפקיד סגן יושב ראש העצרת הכללית בעקבות לחץ כבד שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. את מקומו התפוס שגריר לבנון. מקור המעורה בפרטים אמר ל-NPR, רשת הרדיו הציבורית בארצות הברית, כי המשלחת הפלסטינית הודיעה שמנסור יימנע מהתמודדות על התפקיד בשנתיים הקרובות, רמז לכך שהפלסטינים עשויים להמתין לתום כהונתו של הנשיא טראמפ. משרד החוץ בוושינגטון הנחה ביום שלישי את שגרירות ארצות הברית בירושלים להפעיל לחץ על בכירים פלסטינים כדי שמנסור יסיר את מועמדותו. במברק שהגיע לידי NPR נאמר כי למנסור יש היסטוריה של האשמת ישראל ברצח עם, וכי מינויו לתפקיד הבכיר באום ילבה את המתיחות באזורנו ויחבל בתוכנית השלום של הנשיא טראמפ ברצועת עזה. האמריקנים הזהירו כי המינוי יפגע בקשריהם עם הרשות הפלסטינית, ואף איימו לבטל את אשרות הכניסה לארצות הברית של חברי המשלחת הפלסטינית באום. הדלקה בכביש החוף ליד זיכרון יעקב, שבה נמצאה בוקר גופת גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי מחקירה ראשונה עולה שהרקע לאירוע פלילי. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית במרחב מנשה. לאחר האירוע נחסמו כביש החוף ממחלף זיכרון יעקב דרומה וכביש 67 בכיוון מערב.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית עדיין קריר מן הרגיל בעונה. בצפון ולאורך החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, פרק של חיי מדף. מבית כאן הסקטים.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: אני עומד עכשיו בסופר מול אחד המדפים החשובים ביותר. הוא מקרר ענק ונותנים לו פה מרחב גדול ומקום של כבוד. בתוך חלק מרכזי במקרר הזה עומדות שורות שורות של אריזות קרטון. לפי המיתוג נראה שרובן של חברה אחת. בשלב הזה אתם כבר בטוח יודעים איפה אני. אני עומד מול מוצר המזון המבורקד הנמכר ביותר בישראל. בין אוגוסט 22 לאוגוסט 23 נמכרו בישראל יותר מ-97 מיליון יחידות של חלב 3% של תנובה בקרטון. כן, החלב הפשוט בקרטון הוא מוצר מספר אחת. לידו יש עוד אין ספור סוגי חלב. אני רואה חלב של שטראוס, חלב בסקית, ואפילו חלב מלא בטעם של פעם. אבל אין ספק מי שולט. הייתם חושבים שתנובה, יצרניתו של אותו מוצר, תרצה לספר עליו ועל ההיסטוריה המעניינת שלו. אבל לא, תנובה לא ממש הסכימה לדבר איתי, אז בלית ברירה עשיתי דרך עוקפת וניסיתי ללמוד בעצמי כמה שיותר על המוצר הזה ששולט במדף. יצאתי למשימת ליקוט מידע כדי להבין איך הפך החלב בקרטון למשמעותי כל כך בחיים של הישראלי, למרות שעד לפני כמה אלפי שנים הוא לא היה חלק מהתזונה האנושית. מה זה בכלל אומר שכתוב על הקרטון מפוסטר על, 3% והומוגני, ואיך או האם יכול להיות שלמוצר משמעותי כל כך בתזונה שלנו אין תקן? אתם מאזינים לפרק הראשון בעונה השנייה של ההסקט חיי מדף. אני אורי מאיר צ'יזיק, ובכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו. איפה הוא מגיע? ומה ההיסטוריה שלו? בפרק הזה, כמו שכבר הבנתם, אני עוסק בחלב. קרטון חלב. עוד נחזור לתנובה וננסה להסביר איך היא הפכה לסמל של החלב. זה נראה לנו כאילו החלב תמיד היה שם, ותמיד בני האדם צריכו חלב ממש כמו שצריכו בשר או ירקות, אבל זה לא ממש כך. לאורך רוב האבולוציה האנושית, אף אחד לא ממש חשב שיש צורך להשתמש בחלב של בעלי חיים. זה לא נשמע ממש הגיוני. צריכת חלב בקרב בני האדם קשורה למהפכה לא כל כך מוכרת ששמה מהפכת מוצרי המשנה. זה השלב שבו התחלנו להשתמש בבעלי חיים לא רק בשביל הבשר שלהם. אסביר. אם לאכול בשר התחלנו ממש ממש מזמן לפני מיליוני שנים, והמהפכה החקלאית התרחשה רק לפני 10,000 שנה, אז פה אנחנו מדברים על אירוע הרבה יותר קרוב. רק לפני 4,000 עד 6,000 שנה, שזה מעט מאוד במונחים של אבולוציה. איך אנחנו יודעים את זה? טוב, זה כבר מדע אבולוציוני תזונתי מהמדרגה הראשונה. אבל אני מאמין בכם. נתחיל מההתחלה. לכל בעל חיים יונק, יש בחלב שלו סוכר, שנקרא לקטוז, בטח כבר שמעתם עליו. הלקטוז הזה הוא דו-סוכר. משמע, הוא מורכב משתי מולקולות של סוכר מחוברות זו לזו. אחת קוראים לה גלוקוז, והשנייה גלקטוז. הכלל הראשון שלומדים כשלומדים על סוכר הוא שהגוף שלנו מסוגל להשתמש ולהכניס למחזור הדם אך ורק חד סוכרים. ולכן, כדי שנוכל להשתמש בדו סוכר או ברב סוכר, אנחנו קודם כל צריכים להיות מסוגלים לפרק אותו. כך גם עם הלקטוז. כדי להקל את הלקטוז, אנחנו צריכים קודם כל לפרקו, הרי הוא דו סוכר. לכן, כל תינוק לאורך האבולוציה נולד עם אנזים שפועל במערכת העיכול שלו שנקרא לקטז. והאנזים הזה תפקידו לפרק את הלקטוז בחלב האם, כדי שהתינוק יוכל לפרק את הסוכר, יעכל אותו ויוכל לשרוד. כל תינוק נולד עם היכולת הזו פשוט כי לאורך האבולוציה שלנו, תינוק שלא היה יכול לפרק את הסוכר בחלב האם, סיכוייו לשרוד היו אפסיים. ילד ממשיך לייצר לקטז עד תום גיל הינקות. תום גיל הינקות, לא עכשיו. כשהיינו לקטים ציינים, הוא בין גיל 5 ל-7. אז הגוף מפסיק לייצר לקטז, כי הוא כבר לא צריך אותו. עכשיו, זה הופך לעוד יותר מעניין, ממש מפוצץ את המוח. איך אנחנו יודעים איפה צרכו חלב בעולם לאורך ההיסטוריה, ואיפה לא? אנחנו יודעים את זה בזכות הסבילות ללקטוז. אי-סבילות ללקטוז אצל מבוגרים היא ברירת מחדל. אבל במקומות בהם באלפי השנים האחרונות היה צורך תזונתי בצריכת חלב ומוצריו, נוצר יתרון גנטי לתקלה, למוטציה, לתכונה שמאפשרת לאדם בוגר להמשיך לייצר לקטז. כך שבמקומות האלה גדל במשך אלפי שנים אחוז הבוגרים באוכלוסייה שסביל ללקטוז. התקלה הפכה ליתרון, וכך במקומות שבהם אחוז גדול יותר מהמבוגרים היה סביל ללקטוז, משמע יכול להקל לקטוז גם בגיל הבגרות, שם צריכו חלב לאורך ההיסטוריה. ובמקומות שלא היה בהם אחוז גבוה של סבילים ללקטוז, להפך. לדוגמה, יש שרשרת ערים שמתחילה באלפים ומסתיימת בצפון סין, שם וצפונית לשם ראו עדרים גדולים. ושם אחוז הסבילות ללקטוז באוכלוסייה הבוגרת מגיע ל-80 ואפילו ל-90 אחוז. לעומת זאת, יש מקומות באפריקה שבהם יש רק 2% של סבילות ללקטוז, ובסין יש 10% של סבילות ללקטוז. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, מה אחוז הסבילות ללקטוז אצלנו? פה. במחקר שנערך בישראל בשנת 2013 על קבוצה מדגמית של אוכלוסייה, נמצא כי בממוצע אחוז הסבילות ללקטוז באוכלוסייה היהודית הוא סביב 10%. בקרב האשכנזים הוא 17%, עיראקים 7%, מרוקאים 18%. משמע, קרוב ל-90% מהאוכלוסייה היהודית בישראל סובלת מרמה מסוימת של אי-סבילות ללקטוז. רגע, אז אם רוב האוכלוסייה לא סבילה ללקטוז, איך יכול להיות שזה המוצר הכי נצרך? איך כולם אוכלים ושותים חלב כל הזמן? והכל בסדר. אז דבר ראשון, לא. לא הכל בסדר, אבל רגע ברצינות. אי-סבילות ללקטוז יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. זו לא תופעה שמובילה אתכם מיד לבית חולים. אבל כן יכולה לגרום לצרבת, גזים, שלשול, פריחה, מיגרנה. עכשיו תעשו בעצמכם את החשבון. נחזור לסופר. כשעמדתי מול קרטון החלב, רשמתי לי את כל הפרטים. על הקרטון של החלב הספציפי שעליו אנחנו מדברים, רשומים 3 פרטים, וכמו בכל מוצר, הדבר הראשון שמעניין אותי הוא לחקור את העיבוד שלו. וסקרן אותי לברר מה זה אומר, 3%, מפוסטרל, הומוגני. בשביל זה נסעתי לפגוש את מיכאל.
3: זה חומר הגלם הכי מרתק שיש. כל המורכבויות הכי גדולות שיש בהנדסת מזון נמצאות בחלב. אתגרים קולינריים, אתגרים סנסוריים של חישה, שזה גם ברמת המרקם, תחושת הפה, גם ברמת הריח, המראה, פשוט מדהים.
6: בקיצור, האיש מאוהב בחלב.
3: כן, כן, כבר 19 שנה, וזה לא נגמר, ואני נהנה ללמד את זה גם.
6: נראה שמצאתי את האדם הנכון. כששאלתי אנשים עם מי לדבר, כולם מיד אמרו, דבר עם מיכאל אוזן, הוא המומחה הכי גדול, וגם האיש הכי נחמד בתחום.
3: היום בתפקיד של מנהל מרכז פיתוח וחדשנות של החברה המרכזית למשקאות, שנקרא דקור, בישראל זה המותגים המוכרים שלה, זה קוקה קולה, פריגת, נביעות, טרה, מולר, משק צורל, קרסברג, טובורג ועוד. לפני זה 17 שנה בתפקידים טכנולוגיים שונים במחלבת טרה.
6: ניסיתי לפרק איתו את מה שכתוב על קרטון החלב. חזרתי לטקסט, 3% מפוסטר על, הומוגני, וביקשתי ממנו לעשות לי פרשנות. אז התחלנו מפסטור.
7: טוב,
6: פסטור אני מכיר, למה מפסטרים? לואי פסטר, שכולכם בטח כבר שמעתם עליו וזוכרים אותו, היה מדען צרפתי בין המאה ה-19, שפיתח את תיאוריית החיידקים והמציא את תהליך הפסטור, שנקרא על שמו כמובן. פסטור אומר שמעלים את הטמפרטורה של הנוזל כדי להרוג חיידקים, ואז מקררים אותו וכך מעריכים את חיי המדף שלו. את הפסטור הראשון פסטר ביצע בשנת 1862. כיום, פסטור רגיל של חלב הוא בטמפרטורה של 60 מעלות ל-20 דקות, והוא מחויב בחוק. משמע, אם מישהו מציע לכם לקנות ממנו חלב לא מפוסטר, הוא יכול ללכת לכלא. זה נועד לשמור על הבטיחות שלנו. אבל רגע, על האריזה שלנו לא כתוב רק פסטור, כתוב פסטור על, ופסטור על הוא כבר משהו אחר.
3: פסטור בתנאים יותר מחמירים מאשר הפסטור המינימלי.
6: זה שלא ייפסטר.
3: ואז זה מאפשר בעיקר חיים מדף ארוכים יותר. עדיין בתנאים שלא פוגעים בערכים התזונתיים של החלב.
6: אז אם פסטור רגיל הוא כ-60 מעלות ל-20 דקות, אז פסטור על הוא
3: לא פחות מ-72-73 מעלות, 15 שניות.
6: לנו, זה לא נשמע שינוי משמעותי, אבל לכל הוספה של כל מעלה יש משמעויות גם על חיי המדף והמהירות של הפסטור, אבל גם על מבנה החלבון.
3: גבינות למשל לא יעברו פיסטורל, כי אתה משנה את מבנה החלבון, ואז אתה יכול לגרום להגבנה שונה.
6: מה שמיכאל אומר זה שבעצם מבחינה כימית, אנחנו יודעים שהטמפרטורה הגבוהה משנה את הרכב החלבון, ולכן זה ישנה את האופן שבו הוא מתגבן. לכן לא עושים פיסטור על אם מתכוונים לייצר גבינה, אלא רק לחלב ניגר. ואני מוסיף פה שאנחנו לא יודעים איך שינוי מבנה החלבון משפיע על היכולת שלנו להקל את אותו חלב. דרך אגב, יש עוד סוג של פיסטור שנקרא אולטרה פיסטור.
3: נקרא אולטרה היי טמפרצ'ר, מגיעים לטמפרטורות יותר גבוהות, זמנים קצרים יותר, אתה משיג יותר חיידקים מזיקים עם פחות נזק לחלב. וזה מה שנקרא חלב עמיד.
6: זה סוג פיסטור שנפוץ יותר באירופה ולא דורש להחזיק את החלב בקירור. בישראל חלב עמיד פחות פופולרי, אבל תזכרו את עניין החלב העמיד באירופה, כי נחזור אליו בפרק על חלב צמחי. כן, כן, יש אחד כזה בדרך. טוב, אז הבנו מה זה פיסטור על, אבל איך מגיעים למצב שבו החלב מכיל בדיוק 3% שומן? פרה לא מייצרת חלב ברמת שומן אחידה, למרות שזה יכול להיות סטארט-אפ די מגניב. אז הכל פה קורה במקביל, כשמכשירים מאוד מתוחכמים וגדולים, במקביל לפיסטור, גם מפרידים ומסדרים את כמות השומן. בקיצור, מה שהם עושים, הם מפרידים מהחלב את השומן, ומחזירים אותו ברמת השומן הרצויה.
3: אתה רוצה כמויות אדירות של חלב 3% שומן או 1% שומן, אז אתה עושה את זה באופן רציף, במכשיר מאוד משוכלל שנקרא סטנדומט, לפי הצפיפויות הוא מזהה שאתה באחוז שומן מסוים, והוא מתקן. לקח מהזרם הרזה, כמות יותר קטנה אם זה שומן נמוך מדי, או יותר גדולה, מחזיר שמנת.
6: שנייה, זכרתי שגם ראיתי פה איפשהו חלב מלא. חלב מלא בטעם של פעם, ממש ליד החלב שלנו. גם של תנובה ורק יותר יקר. אז מה ההבדל בין החלב הזה שאנחנו דנים בו עכשיו, לבין חלב מלא? מתברר שגם פה התשובה לא כל כך פשוטה. חלב מלא הוא חלב שיש בו את כמות השומן המקורית שהייתה בחלב כשהגיע מהרפת. זה לא אומר שהוא לא מומגן או מפוסטר על, זה רק ענייני השומן. וגם את זה על פי התקן יש שתי דרכים לעשות. הראשונה היא להשאיר אותו כמו שהוא ולא להפריד את השומן. זו הדרך ההגיונית. הדרך השנייה היא ללכת הפוך על הפוך.
3: או אפשרות שנייה זה שאתה תחזיר את אחוז השומן לרמה שהיא דומה למקור.
6: בקיצור, מה שהוא אומר זה שחלב מלא על פי התקן יכול להיות חלב מלא או חלב ממולה, כזה שהוציאו לו את כמות השומן והחזירו שומן. משמע, אין כמעט הבדל בין סוגי החלב חוץ מהעיצוב והמחיר כמובן. נחזור לחלב שלנו. אחרי פיסטור העל והפרדה והחזרה, מעבירים את החלב הימגון. זוכרים שכתוב עליו שהוא הומוגני? הימגון, או האחדה בעברית, זו הדרך לגרום לכך שלא יהיו גושים בחלב.
3: אנחנו רוצים שהחלב יישאר הומוגני. אז להמגן את החלב זה להפוך אותו למצב שהוא יישאר הומוגני יותר זמן. שהשומן לא יצטבר, לא יעבור תהליך שנקרא קרימינג, קרימינג שון נוצר קרים. זקני הדורות זוכרים שפעם היו מוכרים חלב לא מומגן, ואז היה לך שמנת למעלה וחלב רזה למטה.
6: ואיך זה קורה? אף אחד אחרי לא אוהב גושים בחלב, אז
3: צריך להעביר את זה בתוך בוכנות ולחץ גבוה. מה שקורה בגלל המהירות הגבוהה, נוצרים כוחות גזירה ששוברים את טיפות השומן לחלקיקים מאוד קטנים, לטיפות מאוד קטנות. ואז כשהטיפות הן מספיק קטנות, וגם בזכות חלבונים שמסתפחים מסביב, מונעים היפרדות, ואז לפי חוק סטוקס...
6: רגע, חוק סטוקס, זה מעניין. בשנת 1851 ניסח את החוק הזה הפיזיקאי האנגלי ג'ורג' סטוקס. החוק אומר שככל שחלקי קטן יותר, מהירות ההיפרדות שלו תהיה נמוכה יותר. במקרה שלנו, ככל שמולקולת השומן קטנה יותר, היכולת שלה להיפרד ולצוף תהיה נמוכה יותר. וכך יעבור יותר זמן, הרבה יותר, עד שיווצרו גושים על פני החלב. אבל זה לא רק זה. האחדה הזו, שהיא תהליך מאוד אגרסיבי, גם משפיעה על היכולת להכין מהחלב הזה גבינה או חמאה. זה משנה את המבנה של החלב. יש עוד נושא שסקרן אותי. חיי המדף. בכל זאת אנחנו בפודקאסט חיי מדף. הרי הפיסטור וההחדה הן לא טכנולוגיות חדשות, ועדיין אני שם לב שתוקף החלב כל הזמן מתארך ומתארך. אני זוכר שההורים שלי עוד היום מקבלים את החלב מהחלבן בבקבוקי זכוכית עם תוקף של ימים ספורים. אני שתיתי כשהייתי ילד חלב בסקית עם תוקף של שבוע, אבל עכשיו שמתי לב שחיי המדף של החלב מגיעים ליותר מחודש.
3: היום זה נע, הייתי אומר, בין 25 ל-35, 40 יום, תלוי לא רק ברמת הפיסטור, תלוי מאוד גם באיך הוא נארז. כי יש הבדל אם הוא נארז בסקית, שזה צורת האריזה הכי פרימיטיבית שיש, הכי פחות שומרת על החלב, לבין הוא נשמר בקרטון או בבקבוק.
6: עכשיו אתם, אם כבר הזנתם לעונה הראשונה של העסקת, הרי זוכרים שחיי המדף הם הגורם המשמעותי ביותר בכלכלת המזון המודרנית.
3: חשוב להבין שכל היצרנים, כל המחלבות, עושים את כל המאמץ להאריך את חיי המדף.
6: חיי מדף. לפני שעזבתי את מיכאל, נזכרתי בעוד סיפור שרציתי לברר עליו. כשכתבתי את הספר הפוליטיקה של האוכל, התעניינתי בתקן של החלב. זכרתי משירותי במכון התקנים שהוא ישן ושעובדים על תקן חדש. אז התקשרתי למזכירת הוועדה לתקנון חלב ומוצריו במכון, וניסיתי לברר מה קורה עם התקן. היא סיפרה לי שכל פעם הם מעבירים את התקן לממונה על התקינה במשרד הכלכלה, הוא מחזיר אותו עם הערות, ואז הם מתקנים ושולחים לו בחזרה. ואז שוב הוא שולח את ההערות, והם שוב מתקנים ושולחים לו בחזרה. ואז שוב, ושוב, וכששאלתי אותה, תגידי, כמה זמן זה כבר ככה? אז היא אמרה לי, אני עובדת במכון רק 13 שנים. אז ביררתי עם מיכאל מה המצב.
3: ניסינו בתחילת שנות ה-2000, אולי אפילו קצת לפני, ניסינו לעשות רוויזיה שנמשכה בקצב של מכון התקנים וכל הגופים. כמעט 10 שנים, רק לעשות גרסה חדשה, ואז זה נכנס לכל מסדרונות הבירוקרטיה, ועד היום לא קיבל אישור ולא יצא.
6: התקן של החלב של היום הוא תקן ישן מאוד. התקן הישראלי לחלב, תקן ישראלי 284, הוא תקן שנכתב ונחתם בשנות ה-80. כן, המאה הקודמת, לפני כמעט 50 שנה. וכן, במשך 20 שנה עבדו על התקן, ומאז הוא תקוע במסדרונות הבירוקרטיה. בדרך כלל מאשימים בזה את מכון התקנים, אבל פה דווקא לא הוא אשם. אחרי כל העבודה הקשה של חברי הוועדה, הממשלה ביטלה את התקן הקודם כדי שנעבוד לפי התקן האירופי. זוכרים את מה שטוב לאירופה טוב לישראל? אז ביטלו את התקן, אבל שכחו לבדוק לפני מה קורה עם התקן האירופי.
3: אין בעצם תקנים באירופה. יש לכל מדינה את התקן שלה, אבל לא תקן כללי של האיחוד האירופי.
6: הוועדה זעמה.
3: זה פשוט מטורף. עשינו סוג של שביתה איטלקית, לא מגיעים לישיבות.
6: המהלך הזה השאיר אותנו בעצם בלי תקן לחלב. דרך אגב, אם זה מרגיש לכם כמו דז'ה-וו, אתם זוכרים בטח סיפור מאוד דומה מהעונה הראשונה שלנו, מהתקן של הקמח המלא. ממליץ לחזור ולהאזין.
3: אז לכאורה זה פרוץ. אז לרוב אנחנו כן מסתמכים על אותם תקנים ישנים, כי אנחנו לפחות יש לנו על מה להסתמך. מישהו חשב מתישהו שזה נכון.
6: הסברנו איך התחילו בני אדם לצרוך חלב, ואז ביררנו מה עובר החלב במחלבה, אבל גם גילינו שבעצם פה לא צריכו כמעט חלב לאורך ההיסטוריה. אז איך בכל זאת הפך החלב לחלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו, עד שהוא הפך למוצר הכי נמכר בישראל? חשוב להדגיש עוד משהו במה שלמדנו עד כה. לאורך ההיסטוריה, באופן כללי, בשום מקום לא צריכו חלב ניגר כמו שאנחנו צריכים אותו היום, כחלק מהתזונה היומיומית שלנו. למה? כי הרי אז לא היה מקרר ולא היה סופר, וחלב גם התקלקל, והוא גם תוצר עונתי. לא היה חלב כל השנה לאורך ההיסטוריה. לכן את החלב היו מאבדים לכל מיני גבינות, שאפשר היה לשמר לאורך זמן, ולא חייבים לצרוך אותן ממש במקום, באותו הרגע. אבל בכל זאת, היום אנחנו כן צורכים חלב ניגר. איך זה קרה? פה נכנסת תנובה לתמונה. כן, אותה תנובה שאנחנו מכירים כמונופול תאגידי בבעלות סינית, הייתה בתחילת דרכה, עוד לפני הקמת המדינה, שרת החקלאות וההספקה המקומית. הכל התחיל בעליות הראשונות שהקימו יישובים חקלאיים, שראו בעבודת האדמה את הציונות האמיתית וחלמו לספק מזון ליישוב המתפתח. פרות לא היו פה, כי הרי לא צריכו פה חלב. אבל זה לא ריפה את ידיהם, והם הביאו פרות מאירופה כדי לספק חלב וגבינות ליישוב הצעיר. אבל מהר מאוד גילו שהעסק הזה של לקחת את החלב וליצור ממנו מוצרים ולהעביר את אותם מוצרים בהם חלב בבקבוקים לעיר, הוא לא כל כך פשוט. כדי לפתור את הבעיה הזו, ההסתדרות הציונית הקימה את תנובה בשנת 1926 כקואופרטיב, אגודה שיתופית. התפקיד של תנובה היה לקחת את החלב מהרפתות בכל היישובים החקלאיים החלוציים, להפוך אותו לחלב בבקבוק או לגבינה, ולמכור אותו בערים. ככה תנובה צברה את הכוח שלה. היא נתנה פתרון ושירתה את החקלאים. אבל אז היא לא הייתה חברה פרטית, היא הייתה אגודה שיתופית. עכשיו, כשכבר יש חלב בכל סופר, רגע, אבל בדיוק ראיתי ששר האוצר פרסם תמונה של המכולת ביישוב שלו בלי חלב על המדף. שר האוצר. אז תנובה כבר לא מביאה את החלב עם האוטו הירוק? מי בעצם אחראי שיהיה לנו חלב על המדף בסופר? אבל כמו שאתם כבר בטח מבינים, כדי להתיר את הסבך הזה ולהבין, בשביל זה נצטרך עוד פרק. פרק שיעסוק בשאלה איך מנוהל שוק החלב המקומי. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק עדי אפרת. עורך הסאונד הוא רוני קלדרון. טכנאית ההקלטה הייתה חן עוז, ותודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהזנתם.
7: אנחנו כאן.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. בפרק הקודם דיברנו על חלב 3% בקרטון. זוכרים? מוצר המזון הנמכר ביותר בישראל. למדנו ממיכאל על כל התהליכים שהחלב עובר מהרגע שהוא נחלב ועד לרגע שהוא מגיע למקרר שלנו.
3: זה חומר הגלם הכי מרתק שיש. כל המורכבויות הכי גדולות שיש בהנדסת מזון נמצאות בחלב.
6: ואז ניסינו להבין איך בכלל חלב הפך להיות חלק מהתזונה האנושית, וגילינו שאנחנו בכלל חיים באזור שלא צרכו בו כמעט חלב לאורך ההיסטוריה. ומי שהפכה את החלב למוצר המזון הכל כך חשוב כמו שהוא היום, זו תנובה, שיצגה את ההתיישבות החקלאית. אבל נשארנו עם הרבה שאלות לא פתורות, כי הרי כולם עדים למאבק. כולנו ראינו מדפי חלב ריקים בסופר. האמת, שבדיוק ביום בו כתבתי שורות אלה, פרסם שר האוצר סמוטריץ' את התוכנית שלו לרפורמה בשוק החלב. וכדי להגן על התוכנית שלו, הוא פרסם פוסט ברשתות החברתיות, עם תמונה, כמובן, של מדפי חלב ריקים מהמכולת השכונתית שלו. לא היה שם חלב בקרטון, ממש זה שאנחנו מדברים עליו. הוא יודע מה עובד. השאלה הגדולה היא, מי אשם? מי אשם במחסור בחלב? האם באמת יש מחסור בחלב? ומה זו בכלל הרפורמה הזו שעלתה לכותרות? פה צריך להגיד שאין באמת מחסור בחלב בשוק. יש לעתים מחסור בחלב המפוקח, זה שהמדינה מכתיבה את מחירו. ועוד אסביר שאין למחסור הזה שום קשר לרפורמה של שר האוצר. ממש שום קשר. כדי להבין את זה, בואו שנייה נצלול לתוך שוק החלב.
8: אני מבקש לפתוח היום במהלך כלכלי חברתי שאני לא מתכוון לוותר עליו, וזו רפורמת החלב. רפורמה טובה, אחראית, ובעיקר כזו שמציבה את הציונות ואת האזרח הישראלי במרכז.
6: זה היה שר האוצר, בטח זיהיתם. אם הבנתי נכון מהדברים של השר, אז המטרה של הרפורמה היא הורדת מחירי החלב במסגרת הורדת יוקר המחיה ושמירה על החקלאות. אני עיינתי ברפורמה עמוקות, והתקשיתי להבין איך היא משיגה את המטרות האלה שהוא מציג. וככל שהעמקתי יותר, הבנתי פחות.
8: רפורמת החלב שלי שומרת על הייצור המקומי, שומרת על החקלאות, שומרת על החקלאים, שומרת על ההתיישבות, וכן, גם פותחת את השוק לתחרות בריאה שתגדיל את ההיצע ותוריד את המחירים לעם ישראל.
6: לרפורמה, כפי שהוצגה, יש שני חלקים. החלק הראשון הוא ייעול משק החלב על ידי צמצום או ביטול המכסות בשוק החלב והורדת מחיר המטרה. כדי להבין את החלק הזה צריך קודם כל להבין איך פועל שוק החלב. ובתוך השוק הזה, את השחקנית המרכזית שהיא מועצת החלב.
9: מועצת החלב זה בעצם הגוף שהמדינה מינתה על מנת לתכנן ולנהל את ענף החלב.
6: זה איציק.
9: אלן, שלום, אני איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב. משמש בתפקיד הזה משהו כמו 6 שנים עוד מעט. ענף חלב הוא ענף מאוד משמעותי בסל הצריכה של הצרכן הישראלי.
6: אני אסביר. לא רק בישראל, בכל מדינה, בכמה נושאים המדינה לוקחת לעצמה סמכויות תכנון וניהול מלמעלה, ובאחרים שומרת על השוק החופשי. תחומי ההתערבות ומידת ההתערבות משתנים ממדינה למדינה ומתקופה לתקופה. לדוגמה, חשמל או מים תמיד יהיו בשליטה מסוימת של המדינה ובפיקוח, כמוצרי צריכה חיוניים, וכך גם מזון. כל מדינה מחליטה לעצמה אילו חלקים משוק המזון יהיו תחת פיקוח או ניהול של המדינה, ואילו יהיו פתוחים וחופשיים. ככל שהמוצר יותר משמעותי מבחינה תזונתית, רגיש ובעל חיי מדף קצרים באופן יחסי, כך יש יותר סיכוי שהמדינה תתערב ותקים מערכת רגולטורית שתדאג להספקה סדירה. בישראל, על כל ענף חקלאי מרכזי, פירות וירקות, עופות וביצים, חלב, דבש, זיתים, מופקדת ועדה מתכננת שנקראת מועצת ייצור. מועצות הייצור נשלטות בידי נציגי המדינה, חברות המזון ובעיקר החקלאים. לכל מועצה תפקידים קצת שונים, אבל בבסיס היא צריכה לוודא שתהיה אספקה סדירה. גם את ענף החלב מנהלת מועצה כזו, מועצת החלב, זו שאיציק עומד בראשה.
9: חלב, חלפת אותו בבוקר, בצהריים כבר צריכה לבוא מחלית שמיועדת לדבר ולקחת אותו, וצריך שיהיה מה לעשות אותו. רפתן לא ישקיע ויגדל פרה, החקלאי לא יעשה את זה אם לא תהיה לו ודאות.
6: המועצה מספקת ודאות. את הוודאות שכולם רוצים, שהיא ללכת למכולת בבוקר ולראות שיש שם חלב על המדף. כמו ששר האוצר רוצה, ככה לפחות אפשר להבין מהתמונה שפרסם. מה צריך בשביל הוודאות הזו? במילה אחת, תכנון.
9: בכל העולם ענף החלב הוא ענף מתוכנן. זה ענף מאוד מיוחד, זה בעצם מוצר טרי, ביולוגי, שחייב לעבור עיבוד. זה לא תפוח שכתבת מהעץ ואתה יכול למכור אותו כמו שהוא, זה המוצר הסופי.
6: האמת היא שגם לתפוחים יש מועצת ייצור, מועצת הפירות. אבל באמת חלב יותר רגיש, ולכן למועצת החלב תפקיד מרכזי יותר.
9: אנחנו מנהלים את חלוקת המכסות וכמה לייצר ומתי לייצר ומתי אנחנו רוצים את החלב ולוודא שיהיה לנו חלב לאורך כל השנה.
6: גילוי נאות, אני בעד מועצות ייצור, בעיקר בחקלאות, וגם צריך להגיד ביושר שבגלל הרגישות הרבה של החלב והמקום המרכזי שהוא משחק בתזונה המודרנית בעולם, כמעט בכל מדינה בעולם יש מועצת ייצור לחלב עם סמכויות כאלו ואחרות. אפשר להתווכח על הסמכויות או על התפקידים, אבל צריך ניהול של השוק. למה דרוש תכנון וניהול? כי זה לא שאם יש מחסור אפשר להגיד תוך יום, בואו נייצר עוד, ופתאום מופיע חלב. זה תהליך. כדי שיהיה חלב, קודם כל צריך פרות, ובשביל הפרות צריך רפת, והיה צריך לחלוב אותן. לצורך כך, המועצה מחלקת מכסות ייצור. המדינה, באמצעות המועצה, קובעת כמה חלב צריך לייצר ומחלקת את כמות החלב הדרושה בין הרפתנים.
9: מועצת החלב כגוף שמתכנן, אוסף נתונים מהמחלבות, מתבסס על מאגר נתונים מאוד גדול שיש לנו, ובעצם בכל שנה הבאה לשר החקלאות אומר לו, אדוני השר, בשנה הבאה אנחנו צופים שמדינת ישראל יצטרכו 1,500,000,000 ליטר חלב. אנחנו מבקשים מהשר לקבוע את המכסה הזאת. השר עושה את ההתייעצות עם אנשי המקצוע שלו, וקובע בצו את המכסה.
6: אז מה למשל עושים כשצריך יותר חלב וצריך להגדיל את המכסות?
9: אני רוצה חלק ממנה לתת ליצרנים הקיימים כדי שהעסק שלהם יגדל. רק לפני שנה נתנו תוספת מאוד גדולה לרפתות שנפגעו בעוטף עזה, של מעל 1,000,000 ליטר לכל רפת. המדינה בעצם משתמשת במכשיר הזה שנקרא מכסות חלב, לעודד את פריסת ההתיישבות ולקבוע איפה יהיו יישובים חדשים ולתת להם מקור פרנסה ומקור תעסוקה וכו'.
6: כן, יש הרבה רפתות קטנות שנמצאות בפריפריה שמחזיקות מכסות. אז מועצת החלב קודם כל דואגת שיהיה לנו מספיק חלב. נחזור רגע לרפורמה.
8: אנחנו מבטלים לראשונה מגבלת ייצור היסטורית ופותחים את השוק ליזמות אמיתית. רפתות גדולות יוכלו לגדול עוד יותר, רפתות בינוניות יוכלו לסגשג.
6: מגבלות הייצור הן המכסות, לפחות כך טוען שר האוצר. הרפורמה מתכוונת לתעדף רפתות גדולות על חשבון הקטנות וליצור תחרות בין הרפתות. שימו לב, פה מדובר על רפתות, לא מחלבות. תנובה עדיין לא בסיפור. בואו שנייה נעשה סדר, כי יש פה קצת בלבול מושגים. רפת היא זו שמגדלת את הפרות וחולבת את החלב. ומחלבה היא זו שמייצרת את המוצרים, את החלב בקרטון, ושולחת אותם לסופר. יש אין ספור רפתות, ויש את המחלבות כמו תנובה לדוגמה. זה קצת מבלבל, כי במחלבה היינו חושבים שיחלבו את הפרה, אבל כך יצא שבמחלבה מייצרים גבינות, וברפת חולבים. ולגבי הפיקוח על המחיר או מחיר המטרה, המדינה מפקחת על מחיר החלב בשתי דרכים. הראשונה, מחיר המטרה. המדינה קובעת את המחיר ששולם לרפתות עבור כל ליטר חלב שהן מוכרות למחלבות. זה נעשה באמצעות מועצת החלב. והשנייה היא פיקוח על המחיר בו המחלבה מוכרת את החלב לצרכן. זה נעשה באמצעות הוועדה לפיקוח על המחירים. המטרה של הפיקוח הזה היא, מהצד של הצרכן, שהמחיר יהיה נגיש לכל האוכלוסייה כי חלב הוא מוצר יסוד, ומהצד של החקלאי, שהחקלאי לא יפסיד ולא יהיה נתון לתנודות השוק, ויהיה לו משתלם להמשיך לחלוב את הפרות ולספק לנו חלב. נחזור לשר, שאני מזכיר, שרוצה להסיר את המכסות ולהוריד את מחיר המטרה.
8: אנחנו נשקיע כאן עשרות מיליונים כדי לעזור לשחקנים קטנים לעלות על השוק ולחזק את התחרות.
6: השר חוזה שבעקבות ביטול המכסות והורדת מחיר המטרה, רפתות קטנות ופחות יעילות שלא יוכלו לעמוד במחיר הנמוך החדש יצאו מהמשחק או יתאחדו עם אחרות ויהפכו לגדולות. ואז נייצר פחות חלב כי יהיו פחות רפתות, אבל המחיר שישלמו המחלבות על החלב שהן קונות מהרפתות יהיה נמוך יותר. 80% מהרפתות, בעיקר הקטנות, ייסגרו, ואת החלב שיחסר נשלים באמצעות יבוא. והיבוא הוא זה שייצור תחרות ויוריד את יוקר המחיה. אבל זה מה ששר האוצר חוזה. זה לא בטוח מה שיקרה. מה שמהלך כזה יכול לעשות, זה לסגור את הרפתות הקטנות שנמצאות בעיקר בפריפריה, בגבולות המדינה, ומפרנסות שם משפחות רבות. וכמובן להפוך את הענף לריכוזי יותר. כי במקום שיהיו מלא רפתות קטנות, יהיו פחות רפתות, אבל ענקיות. וזה בהחלט מסתדר עם התחזית שלו. אבל מה לגבינו, הצרכנים? האם הורדת מחיר המטרה תוריד את מחיר החלב שלנו? משרד החקלאות, שמתנגד לרפורמה, חושב שזה לא יקרה. והוא כותב שהמחיר הגבוה הוא בכלל לא בגלל מקטע הרפתות, אלא...
10: מקור הפער בין מחיר החלב במדינות ה-OECD לישראל הוא לא בייצור החקלאי, אלא במקטעי העיבוד, במחלבות, השיווק והכימונאות, ובכך שבישראל יש מע"מ מלא על מוצרי בסיס, בעוד שבמדינות רבות המע"מ הוא בין 0% ל-7% בלבד על מוצרים אלה. בנוסף, הגורמים העיקריים לפער במקטע המחלבות תמונים בענייני כשרות, פסי ייצור וריכוזיות, ואילו הגורם העיקרי לפער במקטע השיווק והכימונאות הינו ריכוז שוק גבוה.
6: בעצם משרד החקלאות טוען שהמחיר העיקר של החלב הוא בגלל המחלבות והמדינה, ולא בגלל הרפתות. שבמחלבות יש ריכוזיות מאוד גבוהה, זוכרים את תנובה? וגם שהכשרות מייקרת לנו את החלב? טוב, נגיד על הכשרות רק משפט, כי שומעים על זה שוב ושוב בחדשות. אז זה נכון במידה מסוימת. יש לכשרות השלכות כלכליות על מחיר החלב. אבל זה לא הנושא כאן. לא בגלל הכשרות החלב יקר, וגם חלב מיובא הרי יהיה כשר. אז הבנו שהסרת המכסות והורדת מחיר המטרה יפגעו ברפתות הקטנות שנמצאות בגבולות הארץ, וחלקן אפילו ייסגרו. אבל הצעדים האלו לא יטפלו בריכוזיות במקטע המחלבות, שהרבה יותר משפיעה על מחיר החלב. איך הרפורמה של שר האוצר מתכוונת לטפל בזה? ברפורמה יש עוד חלק, זה שהשר מקדיש לו את רוב דבריו, פתיחת השוק ליבוא, שמטרתו לפרק את הריכוזיות ולהוריד את יוקר המחיה. זו בעצם דרכו של האוצר לטפל בריכוזיות של המחלבות, בשונה

נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כן, כן, הכל בסדר. לא, לא, אני פשוט לא ידעתי שהיום יש שידור.
1: אז עכשיו אומרים לי שיש שידור, כי זה חג, אז לא רצו לפרסם את זה, כי זה לא, זה הולך חלב עם בשר.
2: זה גאודה פסטו, זה פאודה כמהים. יש לה אגוזיות של אזור ההר. אני מת על הסיומת שלה.
3: האובש זה הכי טעים, מלכה.
2: מרגישה את האפטר טייסט? היא אברירית, היא זבבירית. טעמתי את הגורגונזולה, רננה.
3: זה גבן צ'רקסי מהגולן שיונק את זה בעצמו. זה צ'דר מפרות ששוטות רק חלב אם. היא לא יודעת מי היא כל כך. אין לה אמירה.
2: יש לה עוצמה של מוסקה.
3: זאת גבינה אירית. לא, היא מצחינה בקטע טוב.
2: אין על הסירחון של אירופה.

בכל דור ודור באים לתור לקבל את התורה להקשיב למדבר לחוש את החושות להכיל את החול

עם הסקספון והקלרינט ועל הפסנתר ברחוב קובי המלאכים באים המדינה בכוננות ורק המדינה לא יודעת כי יש לה מלאכים

תיקון שבועות. כל כך חשובה התשובה. גם אם אלך בגי צל מוות, תמיד החלב איתי. מה את עושה בשביל החלב? עם כל הכבוד לגבינות הצרפתיות,

0: תראה, את הפרטים האישיים שלך,
1: מה?
0: אתה צריך למלא בטופס הזה.
1: אני מילית.
0: לא, לא, לא, לא.
1: מה לא? אני באת, אני מילית.
2: הוא אומר לך שהוא מילית. מילית.

פחות יום הולדת. יום הנישואים השמיני של יונתן, אלינה, גביש, מעין הים. מזל טוב, מסר לי רנצ'יק. ולאבי אבן, מזל טוב מחזי ושרון. בואו גבינותיי, בואו רבותיי, קראתם את הספר הגבינה מנוטרדם?

0: טוביה החולה, והיה אומר, אל תוותר על הקממבר.
1: ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים בראת בעולמך. כמובן, אני יודע שזה לא בושה להיות קבצן, אבל מצד שני זה גם לא כבוד כל כך גדול.

0: רושם, אחד הפוך רותח, קרח בצד, אספרסו ארוך עם אספרסו קצר בצד, אמריקנו על חלב עיזים עם כבשה בצד, תעשה לי חלב שקדים על בסיס חלב אגוזים, תעשה לי שחור על בסיס מחנה 80, תכין לי נס אבל שיהיה גלוי, תביא לי קרקאו על בסיס מקום פנוי, תעשה לי מקיאטו, תעשה סגפרדו וסופריטו, תעשה לי פיציקטו על בסיס טומטו, תביא גם אמיגו קרידו בנדנו, תעשה לי נלי פורטדו וג'ורג' אמדו, תביא לי חוזה פליסיאנו, וטורקי חזק למרציאם. זהו.
1: היי, גבינותיי. חג לבן. חג לבן, לבן, לבן, לבד. חג לשדה, לחלבן. לעז, לדיר. חג אדיר. חג לזמר ולשיר, לעגל הצעיר. כולנו יחד. כל המי ומו והנונינו. אצלנו בחג השבועות כל הפרות קדושות. פתחתי רדיו, רדיו אחו. גבינותיי ורבותיי, חג לתנת, למתן התורה ולכל הפרות שמעלות גרה. שיצאו מהארון ומהמגירה, כל רואה וכל רואה, והדרך זורמת עד שביל החלב. זה חג שבועות כס, חג שיש עמו גלון, חג עם תדר, חג עם תדר,

0: רצית להגיד מי אלה?
1: איזנקוט מותק.
0: ראינו. כשהעולם הישן צועק, העולם החדש מקשיב, שוקל ומנהיג. עמוד שדרה של המחר, הכי מצומצם, הכי מדויק. מנמיכים את המרקע, משאירים רק את המהות. זה הניגון, צנוע, מדויק, כמו גדולי האומה. גדי לא מהצועקים, לא מהצועקים, מהעושים. מנהיגות שלא מבקשת את המלוכה, אלא את האחריות. שקט, עמוק, שרואה את האדם. המנהיג החדש.
1: איזנקוט מותק.

אדר, את שומעת אותנו? אז ההורים שלחו שאני אברך אותך, יש לך היום יום הולדת 11. זה נכון? כן? איך אני יודע? זה שידור חי. שידור ישראלי. שידור עם התקווה 6. עם כל התקווה.

les זכרו של דן. ארבע ארבעים והשמש, השמש סנטה פה. כל פרה והחלב שלה. פרות שחורות עושות חלב לקפה. פרות חומות מפיקות את השוקו. פרות רזות מניבות חלב דל שומן. פרות שמנות נותנות שמנת. 3 ו-7.

0: שמנות נותנות שמנת.
1: אני אפלה סנטה פה.
0: שים קפה. פרות שוויצריות עושות סקי. פרות יפניות מניבות טופו. הפר האיטלקי נותן את הפרמיזן.

0: ירונצ'י.
1: ולפעמים פתאום יש רגע.
2: מה רצית להגיד על ההקלטות? דיברנו קודם על ההקלטות הבלוז הישנות.
3: אמרתי, דורינקה, שאני דווקא אוהב את הרעש של הקרצים בהקלטות הבלוז הישנות, ושבדרך כלל אני לא מביא לכאן הקלטות כאלה, כי אני יודע שאתה אוהב צליל צח וזך. ובזמן אמת, תקליטים היו מהפכה אמיתית, חזית הטכנולוגיה. שמת לב, דורינקה, כמה מעט שירים יש היום על חזית הטכנולוגיה?
2: מעט.
3: על המקומות שבהם היא נכנסת לנו לחיים? כמה מעט שירים יש על טלפונים ניידים ואפליקציות ורשתות חברתיות? בשנות ה-30, רוברט ג'ונסון הגדול כתב שיר שבו הפונוגרף, הפטיפון של אז, הוא דימוי מיני. הפונוגרף שלו לא עובד יותר, שר ג'ונסון, כי ככה זה טכנולוגיה, עם מה שעוד לא עובד כמו שצריך, מה שעוד עם קרחצים, ולפעמים הם יפים בעצמם. אז דורינקה, נרים כוס לחיי קרחצים שנשמע עוד רגע, ולחיי מיניות, ולחיי כל מה שביניהם. וכך בלוז, ותהיה לי בריא.
2: ירונצ'יק, אני איש גלמוד ולא אוהב להיות לבדי.

Und wenn der Milchhaie krächzen. Chadasch.

השיר הראשון שיוני הלחין למילים של אריק, כשהם עבדו יחד על האהבה פנים רבות לה. חליל רואים, חליל שומעים.

התורה, ישר מהפרה. גבינותיי ורבותיי, לא על הבולגרית לבדה, יחיה חברה.

0: אתה אוהב כאילו רק תות?
1: אני אוהב תותים, זה הדבר שלי.
0: חומוס, טורטית, איך זה נקרא? טוויסט.
1: אני אוהב תותים.
0: אוקיי.
1: לא אוהב לא חומוס, אני לא אוהב פלאפל, אני לא אוהב בכלל אוכל מסעדות מזרחי כאילו.
0: עוד פירות כאילו, הפרסמון.
1: Next question.
0: האוזניה שלך. לא על האוזניה שלך? לא על האוזן.
1: לא, זה לא יושב.
0: סתם על הלחי.
1: המבנה של הראש לא מתאים לזה.
0: אוקיי.
1: לא אוהב אסיאתי, כל התקינוכים בכלל, לא, אלא אם כן זה טוט.
0: אם זה טוטים כאילו?
1: בדיוק, בדיוק.
0: ברור, קרה של טוט כאילו.
1: סלט טוטים, כאילו סלט פירות, אבל רק עם טוטים, אז אני יכול לאכול.
0: החבר הכי טוב שלי, שאנחנו שוכבים ביחד על, על סמיכות אחד מול השני, אז הוא אוהב רק את הפרקר הזה, אתה יודע מה אני מתכוון? הקרקר הזה שאימא שלי נותנת לי, שהוא קרקר שהוא נמס בפה כזה, הוא כאילו אתה יכול ללוס אותו, אבל אתה לא יכול ללוס אותו עדיין, אז הוא אוהב רק את זה, ואימא שלו אמרה לו, אימא שלו אמרה לו, ירין, אתה חייב לאכול גם ירק, והיא נתנה לו ירקות. ירקות אתה אוכל?
1: או רק תות.

מקארטני, 5 שנים, והנה, יש אלבום. אלבום של זיכרונות מפעם, עוד לפני שהוא היה ביטלס, שבשמיים עולים האפרונים מעל קולות המלחמה. מאז אותו היום ידעתי שהם יישארו איתי לתמיד.

חלב ללא גלוטן, פרה ללא לקטוז, פן, פן, פן. אני אחזור, אני אחוז, אני אחוז התרגשות, אני אחוז 5%, אני 9%, אני לא בטוח ב100%, אבל אני אחוז. חלב על הזמן, הרדיו מוכן. אני יכול להסכים על 9%, זה מספיק, כך אומר הסקר.

0: צודקים. כל ענף והדבש שלו.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא

השפתיים. שם השם ירחם. טונה. בוא לקבל טונה. בוא לקבל את ארתור. זו התחרות שלו, זו התחרות על שמו, שבזמן המלחמה העבירו אותה לברלין. לא לברלין, לפרנקפורט, לא חשוב. לקחת את כל הפסנתרים זה קשה, זה קשה מאוד, וכולם יהיו מכוונים לכיוון ישראל. את התחרות יעשו כאן, ככה רובינשטיין ביקש. כשאני לא מתאמן יום אחד, אני שם לב. כשאני לא מתאמן יומיים, הקהל שם לב. אז הוא לא יתאמן שלושה ימים. פסנתר כלי, כה מרשים, הוא אמר, בדיוק בגודל המתאים, כדי שלא תוכל לקחת אותו איתך. פסנתרן אחד גודובסקי, ענק, שהוא היה נדהם למשמע נגינתו. הוא אמר עליו, זה עלול לקחת לי 500 שנה כדי להגיע לדרגה של השליטה המכנית. אבל לאן זה הביא אותו? הוא היה אדם לא מאושר, כפייתי ואומלל. כשהיה רחוק מהמנענעים, האם הוא נהנה מהחיים? רובינשטיין חשב שמעט מאוד. פסנתרן לא בית חרושת לפלדה,

0: teša. באי פלט.
1: אם אתם מנסים, תנסו.
0: מה רצית לומר? אני לא הבנתי. אני שומע את זה הרבה פעמים, כן? אבל כשאתה מסביר לי, אני כל פעם מתלבט.
2: שבעת זה אני אומר, אם יש לך חבר שלא יודע מה זה פירלי,
0: כן.
2: ואתה כן יודע מה זה פירלי,
0: כן.
2: אז תסביר לו, נגיד לי יש חבר פרנקו,
0: כן?
2: אז, ואני כן יודע מה זה פירלי, אז שפרנקו בא אליי, אני אומר לו, אתה רואה פרנקו, זה פירלי.
0: ואז?
2: ואז הוא יודע...

0: זה גאודה פסטו, זה פאודה כמהים. יש לה אגוזיות של אזור ההר. אני מת על הסיומת שלה.
1: העובש זה הכי טעים, מלכה.
0: מרגישה את האפטר טייסט? היא אברירית, היא זבבירית. טעמת את הגורגונזולה, רננה?
1: זה גבן צ'רקסי מהגולן שיונק את זה בעצמו. זה צ'דר מפרות ששוטות רק חלב אם. היא לא יודעת מי היא כל כך. אין לה אמירה.
0: יש לה עוצמה של מוסקה.
1: זאת גבינה אירית. לא, היא מצחינה בקטע טוב.
0: אין על הסירחון של אירופה.

0: השדה שלו.
1: ילדתי שלי.
0: ושל גולדברג.
1: אל תלכי לבדך.
0: הם שותפים, דונם דונם.

civilo. תקשיבי לו. תוריד טיפה אורניום, תוסיף טיפה גרניום, תשחרר טיפה צווניום, תגייס קצת אהבניום, תשחרר קצת מלחמניום, ותוסיף נחמניום. אם תוריד קצת אכזבניום, תקבל יותר תקווניום. תרים את המורליום, ואולי תיקח שני ווליום. אם תוריד את הממדיום, זה יכול להיות נחמדיום. תן לנשום טיפה חמצניום, אל תהיה כזה קמצניום. את הייאוש תוריד, ותצא לי מהווריד. משולחנו של קובי לוריה.

יש היום למאיוש יום הולדת? מאיה? מאיה בת 27? וואי וואי. מאיה לי. איזה יופי. איזה טנא.

שולחנו של קובי, עוד דבר, או, חטפנו מרס טורקי. חשבנו עוד מעט, עוד משט הגיע. מה כבר יכול פה להפריע? זה בטח יעבור נקי. אבל חטפנו מרס טורקי. חשבנו נחלק קצת במבה, שתייה חמה, סביך עם אמבה. יהיה פה סרט איטלקי, אבל חטפנו מרס טורקי. תכניס פיל לחנות חרסינה, כפית סוכר לתוך התחינה, ואז תבכה כמו אידיוט. הכל בגלל הקוביות. אבל זה לא עובד, חביבי. אל תחפש לך אליבי. זה גם לא חוסר זהירות, אלא בגלל היהירות. כי אם אתה עובד בלי מוח, אתה סומך רק על הכוח. תסלח לי, זה די תינוקי. לכן חטפת מרס טורקי. חשבנו עוד מה שאת הגיע. מה כבר יכול פה להפריע? זה בטח יעבור מנקי. חטפנו מרס טורקי.

זה עכשיו נודע לי שביום רביעי ה-24 לשישי מגיע לארץ המופע הנופש האחרון של הקרפיון, ומופע סטנדאפ של ארז אשרו, שמגיע לארץ להופעה אחת בבית ציוני אמריקה. אחרי מסע עולמי הוא חוזר

גם פרות מנגנות גיטרה. היינו כחולבים, אין גבינה עומדת בפני הצור. זה צון שלטון. במשמרת שלי, הגבינה תמשיך להיות לבנה.

שלום. מחכים לו. והדלת פתוחה. והשלום שאנחנו מחכים מבקש לבוא. שלם. עם השלמה.

נכון. גבינלי, גבינלי, גבינלי לבנה. כל קוטג' במורח, כל אמנטל פותח, גבינלי. תודה למי ילה? לרנצ'יק בן זאפצ'יק, מזל טוב, מיה, מיה. לקובי לוריה, לקובי מנורה, לדרור קרן,

אתם מאזינים לכל השלום. רוצה אתכם, הוא קורא לכם, תנו לו צ'אנס לשלום. The masterpiece, שלום מוכן להגשה, שלום מוכן בלי בושה. אסור לחיות בלי שלום.

אהלן, שבת שלום וחג שמח. אנחנו כאן, שם ובכל מקום, שעתיים של מוזיקה לצאת החג, כניסת השבת. במקום תומר מולביטזון, אני כאן היום, רוני ורטיימר, איתכם עד שמונה בימים האלה שאני מתלבט באיזה צבע לצבוע אותם, אבל המסורת קובעת שאנחנו בימים לבנים, ומכאן אנחנו יוצאים עם צליל מכוון, שלמה אידוב ולאה גולדברג, עד שמונה בערב, שתהיה האזנה נעימה.

כמו ציפור על טייל, טים הרדין בקאבר ללנארד כהן. גם השירים היפים שכתב טים הרדין זכו להרבה גרסאות, גם של אריק איינשטיין באנגלית.

אריק איינשטיין כתב את זאת האהבה, יוני רכטר הלחין סינגל חדש לקראת אלבום שיצא בשבוע הבא, יוני רכטר ג'אז עם שלישייה משובחת שכוללת את ברק מורי בקונטרבאס ורוני קספי בטופים, אלי דה ג'יברי שמתארח כאן ובשירים נוספים, ועוד אחד של אלי דה ג'יברי מתוך האלבום המשותף לו ולאלון אולי ארצ'יק, סטנדרטים של ג'אז בלבוש מקומי ישר ללב.

כשאת עושה קפה ומוסיפה חלב אז הקפה יפה כי נכנס אצלי ישר ללב ואחר כך שיחה

כאן, שם ובכל מקום. שמענו קודם את אלה פיג'רלד בשיר של דיוק אלינגטון, סאטן דול, ו-It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. זה שיר שמבצע דוקטור ג'ון מתוך האלבום, אלבום המחווה שלו לדיוק אלינגטון, דיוק אלגנט. ועכשיו... לילות הקיץ החמים שלנו.

כאן 88, כאן, שם ובכל מקום. שמענו את סוזן טדשי ודרק טראקס, להקטם טדשי טראקס בנד, I'm Gonna Be There, ואחריהם The Allman Brothers Band, פחות או יותר אותה משפחה. ואת השעה הראשונה מתוך השעתיים שלנו יחד נסיים בהפלגה על ענן עם עוזי רמירז. מיד אחר כך שעה שנייה, כאן, שם ובכל מקום, נשארו איתנו.

שם ובכל מקום, שעה השנייה שלנו, אנחנו איתכם עד שמונה במקומו של תומר מולביטזון, כאן במוצאי החג ובכניסת השבת. אנחנו סגרנו את השעה הראשונה עם Sailing on a Cloud, ואת השעה הזאת פתחנו עם ג'ורג' הריסון, שיר הנושא מתוך האלבום Cloud 9, ואנחנו נשארים באותה משפחה עם חלום מספר 9 ועם האח ג'ון. שתהיה אז הנה נעימה.

חזרה אל שנת 2001, אלבום הבכורה של ההרכב הבריטי מאזור מנצ'סטר, להקת אלבו, אלבום Sleep in the Back, והשיר הזה נקרא Red, ומכאן אנחנו עוברים אל הזמרת האמריקאית הנהדרת, לוסינדה וויליאמס.

0: כאן, שם ובכל מקום. הפעם האחרונה של רונה קינן בביצוע משותף עם ג'יין בורדו. שיתוף הפעולה בין שמולי קראוס למרים ילן שטקליס, שני ניגודים עם ג'וזי קאץ באמצע, הוליד גם את השיר החייל של אתמול.
1: אני חושבת

ועוד שיר ילדים אחד, הפעם פרייתו של נתן אלתרמן, מתוך הפרויקט מגש הקצב, פרויקט שהלחין נדב הולנדר, שרה ענת מושקובסקי. עכשיו כבר ערב, אבל עדיין בוקר טוב.

ומשיר הארס של סרה וון עם קליפורד ברן, אני רוצה להשמיע לכם אלבום חדש של הפסנתרן והיוצר הישראלי עומר קליין בהרכב של שישייה. אלבום שנקרא The Poetics, ובו קטעים אינסטרומנטליים מלאי פיוט וגם סמבה קצת ישראלית לסיום. סמבה אוף מיון, עומר קליין, The Poetics.

כאן, שם ובכל מקום, כמו למשל מה שאתה רואה עכשיו, אסף אמדורסקי מוביל אותנו לקראת סיום. Be at peace with yourself. איחול של ביל פיי, מתוך האלבום המופלא שלו, Cosmic Concerto, או אם תרצו, Life is People. זה הכל, אנשים, לערב, כאן, שם ובכל מקום. אני רוני ורטהיימר, מאחל לכם שבת שלום, שלווה ושקט.

ערב טוב לכם, ליל שבת, ואתם מאזינים לכאן 88. אנחנו פותחים עכשיו שעתיים של ריח ויניל, עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, והפתעות לרוב. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ופתחנו עם ג'ודי הנסקה, ועם High Flying Bird, השיר שפרסם את הזמרת הנפלאה הזאת, למרות שבמקור יצא כצד ב' של תקליטון נשכח שלה, בשנת 1963. אבל השיר הזה, פשוטו כמשמעו, קיבל כנפיים משלו. הוא הפך במרוצת השנים הבאות לאחד מהשירים המשפיעים והמחוסים ביותר של הפולק-רוק באמריקה. לא פחות מ-20 ביצועים שונים נרשמו רק עד שנת 1971. 20 ביצועים רק של השיר הזה, ולא סתם ביצועים. השיר הזה היה הקלטה הראשונה של סטיבן סטילס, למשל, מקרוסבי, סטילס ונאש, כשהוא היה רק בן 19, וחבר בהרכב דיוגוגו סינגרס. הוא הוקלט על ידי פולקיסטים מהווילג' בניו יורק, כמו קרולין הסטר וכמו ריצ'י הייבנס, שאפילו הופיע עם השיר הזה בפסטיבל וודסטוק. והוקלט גם על ידי פולקיסטים בחוף המערבי, למשל, להקת הווי פייב, שהייתה מלהקות הפולק הכי מצליחות שיצאו מסן פרנסיסקו. הוא היה אחת ההקלטות הראשונות של הג'פרסון איירפליין, כבר בדצמבר 1965, עוד לפני שהם הקליטו את האלבום הראשון שלהם. אבל הם כל כך אהבו את השיר הזה, שהם ביצעו אותו בפסטיבל מונטרי, פסטיבל הפופ המושלם של קיץ אהבה ב-1967. הוא בוצע על ידי הרכבי פסיכדליה מצוינים, כמו אילווינד מבוסטון, וכמו וויזרדס פרם קנזס. הוא בוצע על ידי גרם פרסונס הצעיר, על ידי להקת הרוק זפייר, אפילו על ידי ניל יאנג. אבל מי כתב את השיר הזה, ומה היה סוד קסמו? השיר הזה נכתב על ידי בילי אד ווילר, שהיה בעצמו מוזיקאי קאנטרי ומוזיקאי פולק, שכתב שירים רבים לאומנים אחרים. אני חושב שהשיר המצליח ביותר שהוא כתב היה דווקא ג'קסון, שיר שנכתב ממש באותה שנה שבה הוא כתב את High Flying Bird, קיבל ביצוע מצליח מהקינגסטון טריו, אבל התפרסם בביצוע של ג'וני קאש וג'ון קארטר, ביצוע שאפילו זכה בגרמי בשנת 1968. בילי אד ווילר בעצמו לימד את ג'ודי הנסקה את השיר הזה, את High Flying Bird. הוא בעצמו לימד אותה, והוא בעצמו התפנה להקליט את השיר הזה לראשונה רק שנים לאחר מכן, ב-1967, כמעט 5 שנים לאחר ההקלטה שלה. הקסם של השיר, מעבר למנגינה המרתקת, קשור אולי לעובדה שיש בו פן מאוחר, מלנכולי. יש ביצועים שבהם הוא כמעט זועק לשמיים, שמדבר לכל בן אנוש. יש בטקסט הזה ניגוד בין חירותה של הציפור לסבל הארצי של מי שרגליו תקועות במקום, תקועות במקום שהוא אינו יכול לצאת ממנו באמת, למרות היותו לכאורה אדם חופשי. הציפור היא זו שחופשייה באמת, ואילו אנו בני האדם נטועים כשורשים וקרובים לאדמה. בילי אד ווילר נפטר בסיבה טובה לפני פחות משנתיים, והוא בן 91, ואילו השיר שכתב ממשיך לעופף ולגעת בנימי נפשו של אדם. הנה עוד אחד מהביצועים היפים לשיר הזה, שונים למדי כמובן מהביצוע המקורי של ג'ודי הנסקה, אלו H.P. Lovecraft משיקגו, שב-1968 עזבו את הקור והרוחות לטובת השמש של מפרץ סן פרנסיסקו, התיישבו להם במרין קאונטי, והקליטו בו את אלבומם השני, המצוין. בואו נשמע את הביצוע שלהם ל-High Flying Bird, H.P. Lovecraft.

שמענו את ה-New Riders of the Purple Sage עם Dirty Business, וזה מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא באוגוסט 1971. ל-New Riders of the Purple Sage הייתה ההיסטוריה המפותלת ביותר שאנחנו לא ניכנס אליה היום, רק נזכיר שג'ון דאוסון, מי שכונה מרמדיוק והיה הרוח החיה מאחורי הרכב המעולה הזה ביחד עם הגיטריסט דיוויד נלסון, היה גם בעצם החוט המקשר בין סצנת הפולק והקאנטרי רוק של החוף המערבי, שהחלה שם במנלו פארק, היכן שהוא ניגן עם ג'רי גרסיה, חברו, כבר באמצע שנות ה-60, הרבה לפני שה-Grateful Dead קמו, ובין מילברוק, בית הספר הניו יורקי שבו הוא למד בתיכון, כך שג'ון דאוסון היה בעצם זה שהכיר מצד אחד את קן קיזי, ממש מההתחלה בחוף המערבי, ומהצד השני את טימותי לירי בניו יורק, בחוף המזרחי. כמה התנסויות על מסקלין מההתחלה, שהיו לו כבר באמצע שנות ה-60, הולידו את מה שכונה קאנטרי פסיכדלי, או קוסמיק קאנטרי, והקטע הזה ששמענו, Dirty Business, בהחלט יכול להיחשב ככזה. מיקי הארט, מה-Grateful Dead, ניגן בו על התופים, ג'רי גרסיה, שהיה חבר בהרכב הזה באותו שלב, על פדל סטיל, וקומנדר קודי ניגן על הפסנתר. לפני כן שמענו כמובן את ג'ק סטרו של Grateful Dead ונשאר באותה שנה ועדיין אפילו עם ג'רי גרסיה, אבל הפעם כשהוא מנגן באלבום סולו של מוזיקאי אחר, מוזיקאי שרק שנתיים קודם לכן היה חבר בלהקה הכי מצליחה על הכדור, להקה שהקליטה לא פחות משלושה אלבומים שמכרו מיליונים בשנה אחת ב-1969. טום פוגרטי, אחיו של ג'ון פוגרטי, היה מייסד וגיטריסט Creedence Clearwater Revival, אבל הוא עזב את הלהקה בעקבות תסכול הולך וגובר מאי יכולתו לתרום ללהקה, שהוא ייסד בעצם, אחיו הצעיר פחות או יותר השתלט עליה לחלוטין, לפחות זו הייתה נקודת מבטו. ב-1972 הוא הקליט אלבום סולו שני, ומכיוון שבאותה תקופה הוא היה חבר מן המניין בג'רי גרסיה בנד, זה רק טבעי שכל חברי הלהקה ילוו אותו, את טום פוגרטי, באלבום הסולו שלו, Excalibur. גרסיה עדיין על פדל סטיל וגיטרות, מרל סונדרס על הקלידים, ג'ון קאן על הבאס, וביל ויט על התופים. טום פוגרטי עם 40 years.

שמענו את Season of the Witch, שיר של דונובן במקור, מתוך צד ב' של סופר סשן, הצד שבו לאל קופר הצטרף סטיבן סטילס, לאחר שמייקל בלומפילד עזב את ההקלטות בלילה, והשאיר לאל קופר פתק התנצלות, שהוא חוזר לסן פרנסיסקו כי הוא לא הצליח לישון. הרווי ברוקס ניגן נפלא על הבאס, ואדי הו על התופים. Season of the Witch. לפני כן שמענו קטע מאוד אלבום שגם אל קופר וגם מייקל בלומפילד התארחו בו, Grape Jam של מובי גרייפ, אלבום שיצא באפריל 1968, בסך הכל חודש לפני שהוקלט סופר סשן, ושמענו מתוכו את Never, קטע שרוברט פלנט מאוד מאוד מאוד אהב, וגם ג'ימי פייג' וקשה להישאר אדישים לדמיון בינו לבין Since I've Been Loving You של לד זפלין, ואכן פלנט נותר מעריץ גדול של הלהקה הזאת, למרות שהוא ופייג' מעולם לא טרחו לתת קרדיט לחברי מובי גרייפ, או לכותב השיר בוב מוזלי.

שמענו את סונדיי של ניק דרייק מתוך אלבומו השני Brighter Lighter. ריי וורלי ניגן על החליל, דייב פג על הבאס ודייב מטקס על התופים, הלוא הם חטיבת הקצב של פיירפורט קונבנשן. את העיבודים המקסימים לכלי מיתר עשה רוברט קרבי, ידידו הטוב של ניק, שגם למד איתו ומי שעבד איתו גם על אלבומו הראשון. אגב, אותו רוברט קרבי עבד גם עם שלום חנוך על עיבודי כלי המיתר באלבום הראשון ששלום הקליט באנגליה באותה שנה ממש, ב-1971. אנחנו כבר בשעה השנייה של ריח ויניל, ואנחנו נפתח אותה עם סקין אלי, הרכב נהדר עם רוח ג'אזית פרוטו-פרוגית שקם במערב לונדון, וזה מתוך אלבומם השני From Pagham and Beyond, אלבום שיצא עוד באותה שנה שבה יצא אלבום הבכורה שלהם ב-1970 על הלייבל CBS. הקטע נקרא Take Me to Your Leader's Daughter, Skin Alley.

אלו היו קאמל עם 6-8. בדצמבר 1970, בהובסטאטן, דנמרק, הקליטה להקה דנית נהדרת בשם The Rainbow Band, את אלבומם היחיד. ולאחר שהאלבום מושלם ויצא, עזב אותם הסולן, וכל האלבום הוקלט למעשה מחדש עם סולן אחר. כך שיש שני אלבומי בכורה כמעט זהים. כדי שניתן יהיה לנסות ולהפיצו גם בארצות הברית, הם היו חייבים לשנות שם ובחרו ב-Midnight Sun. אבל אנחנו נשמע את Living on the Hill, אחד מהקטעים הכי הרפתקניים של ה-Rainbow Band, של ההרכב המקורי. דנמרק, 1970.

The Rainbow Band מדנמרק עם Living on the Hill, שיר שהוקלט למעשה פעמיים עם שני סולנים שונים. שמענו את הגרסה הראשונה מדצמבר 1970. הנה עוד דוגמה לשיר שהוקלט פעמיים. תחילה הוקלט על ידי הטמפטיישנס, אבל לא זכה להצלחה מאוד גדולה מעבר למצעדי הריתם אנד בלוז. ברי גורדי מהלייבל מוטאון מאוד רצה להתברג גם לראשי מצעדי הפופ, ומשום כך הוא השיק תת לייבל וקרא לו על שם הלהקה הלבנה הראשונה שהוא החתים, Rare Earth, אדמה נדירה. כבר באלבומה הראשון שנקרא Dreams and Answers, הלהקה הזו הקליטה את Get Ready, אבל לגורדי זה לא הספיק, ובאלבומה השני הוקלט השיר עוד פעם. אבל גורדי וחברי הלהקה לא היו מרוצים מהקלטה הראשונה. לפי האגדות, בשעת לילה החליטו חברי הלהקה לגרור לאולפן את ציוד ההקלטה שלהם עצמם, והקליטו גרסה ג'מית ארוכה שהפכה להצלחה בלתי צפויה. אלפי תחנות FM במרחבי אמריקנה החלו לנגן בלילות את כל הרצועה הארוכה, והטלפונים לא הפסיקו לצלצל. הסינגל המקוצר שיצא בעקבותיה הגיע למקום הרביעי במצעד האמריקאי ומכר 500,000 עותקים. הוא נותר גם אחד מהקטעים המסומפלים ביותר שאומני היפ-הופ אהבו להופיע איתם בלייב ולמדת פטפונים כבר ב-70s. הנה Get Ready.

0: Thank you.
1: Get ready. Rare Earth, הגרסה המלאה מתוך האלבום.

השני שלהם. אנחנו נסיים את התוכנית הזו עם קצת בלוז משובח, מידיו של בדי גאי. הנה Sweet Little Angel, מתוך אלבומו השני, A Man and the Blues, שיצא ב-1968. תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל, אני אורי בן שאול, מאחל לכולכם סוף שבוע טוב, שקט ורגוע, והמשך האזנה נעימה.

כאן 88. המוזיקה הכי טובה. עכשיו, מסביב לעולם ב-88, עם משה מורד. 88. כאן 88.

ערב טוב, שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. אני משה מורד, אתכם, מדי שישי בשעה הזאת, 10 בערב. היום אין מסיבה בלקנית, כן. היום נלך לכיוון הבלקן, עם הגרוב של הבלקני, מאוד מאוד ידוע בקרב די-ג'ייז, ברחבי אירופה ובכלל. כן, הרבה מאוד די-ג'ייז מפיקים, ועוד מוזיקה אלקטרונית משלבים את המקצבים הבלקנים המיוחדים במוזיקה שלהם, גם כאלה אצלנו כאן בארץ, בלקן ביטבוקס למשל ועוד. אנחנו בשעה שלמה של בלקן גרובס, גרובים בלקנים. אני אשתדל להפריע כמה שפחות, ניתן למוזיקה להתנגן, להיכנס לתוך המקצבים הבלקנים האלו, ומפעם לפעם גם אספר לכם מי המבצעים שאנחנו שומעים. אז בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.

נאמנים הסאונד סיסטם הרכב אלקטרוני מהונגריה, היום אנחנו באזורי הבלקן עם בלקן גרוב, מוזיקה אלקטרונית מהבלקן. לפני כן השיר שפתח את התוכנית היה של קיריל ממקדוניה, אנה אלקטרו ממקדוניה יחד עם רס טוויד מאנגליה ואסמה. עכשיו אנחנו ולנטינו ולנטה בלקן פרוג'קט גרוב בלקני היום.

כן, נשארנו מהונגריה עם מוזיקה אלקטרונית מהונגריה, גולש אקזוטיקה, איפה הם לא מהונגריה, השם של הרכב, ושמענו שם גם את שפת הרומה, של בני הרומה הצוענים, שילוב של מוזיקה צוענית ואלקטרונית, מאוד מאוד מקובל, בעולם הבלקן גרוב. אנחנו משלחים עם האלבום הזה והאוסף הזה של גרובים בלקנים, שזה לקזור.

לני קלבץ', הרכב הטורבו פולק, כמו שהם חנים את עצמם, מסלובניה. ועכשיו אל משהו שלנו. מלכן ביטבוקס, איך אפשר בלי? הרבה מאוד הופעות של די-ג'י שמנגנים בלקן גרוב, בלקן ביטים ברחבי אירופה. גם בלקן ביטבוקס. אולי בימים אלה קצת יותר קשה להם להגיע ולהופיע, אבל הם חלק מהשמות הגדולים של הסגנון הזה ברחבי אירופה. אנחנו בשעה של בלקן גרובס, כאן מסביב לעולם, ב-88.

יפה ומיוחד, גם המקצבים וגם שימוש בכלי נגינה מסורתיים, אותנטיים, או סימפולים שלהם. והצ'טרי, קטע של קוטרשקי מבולגריה. כן, אנחנו עם הרכבים אלקטרוניים במזרח אירופה, מהבלקן. מוזיקה בלקנית, בלקן גרוב. קודם שלמנו את בלקן ביטבוקס שלנו, גם הם, הם בעצם מדהימים בתחום הזה. הם שילבו גם From the Middle East to the Open Nation, כמו שהם אמרו.

כן, דיברנו על שימוש בכלי נגינה, וכאן הקורדיון הנפלא הזה של הרכב דוברנוץ' במקור מסנט פטרסבורג, ברוסיה, היום חיים בגרמניה, ושובים מוזיקה מולדבית, רומנית, קלייזמר ועוד, ויחד איתם היה די-ג'יי קליק. עכשיו אל אלקנטרוניקה.

סמבה קלרינה, הרכבו הוא המוזיקה של אימאם בילדי מיוון, והטוניק מאתונה, שלב מוזיקה יוונית, בלקנית, רבטיקו ועוד ועוד, ואפילו סמבה כמו שמענו בקטע הזה. אז אם אנחנו כבר עם רבטיקו, אני רוצה לשמיע לכם עוד קטע מתוך אלבום בלקן גרובס, הפעם ממש רבטיקו, שיר רבטיקו הוא נקרא, רבטיקו סונג לקרוון אלקטרו. איי איי איי, איזה יופי של התחלה.

יופי אלקטרו, רבטיקו, קרוון אלקטרו. היינו שעה של גרוב בלקני. איפה לא היינו? בולגריה, הונגריה, רומניה, מולדוויה, יוון, מולדובה, וינה. נסה לחשוב איפה פספסתי. כן, בטח. ישראל. הנה אנחנו חוזרים לבלקן ביטבוקס שלנו. הנפלאים. לסיום השעה הזאת, אני משה מורד, מקווה שנהנתם, נפגש.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: קווין, Greatest Hits, 1981.

Ajax.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פליטווד מק, רומרס, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק סיני, צל כבד, 1981.